0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten ponedeljek sem skupaj, ob 17:30 imamo na Ptuju vetrovnih 16 stopinj, temperature jutranje pa se gibajo od 13 do 17, 22 po danes. Danes bomo deležni še nekaj sonca, vmes pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. No, jutri pa bomo že potrebovali dežnike, tisti sloves, se veste, ledeni možje bo tokrat upravičen, namreč po obdobju nadpoprečnega toplega vremena se bo vremenska slika nad Evropo v prihodnjem tednu izrazito spremenila in seveda ohladitev bo zajela tudi Slovenijo. Jutri, zjutraj, od 3 do 5, čez dan 15 stopinj, deževno bo, potem nekaj oblakov, nekaj sonca v sredo in četrtek, a temperature ne bodo kaj bistveno višje, od 3 do 5 zjutraj čez dan le do 16 stopinj, no 16 jih bo tudi v petek popoldan, ko bo čez celoten dan lahko rečemo občasno deževalo, oblačno pa bo tudi za vikend in pa deževno. No, zaenkrat pa kaže, da bo deževalo tudi v začetku prihodnjega tedna.
2: Dobro jutro na ceste. No, zaenkrat suhe, normalno prevozne, brez posebnosti. Če vi kaj obazite, pa čim prej na našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro sem skupaj. Ne boste verjeli, ne, ampak po tako lepem sončnem vročem tednu se jutri obeta celo sneženje do nadmorske višine 1000 metrov. Tako da moje Pohorje bo belo.
2: Jaz sem že mislil reči, da bo prvo Skungo te belo. Niste vi tak visoko. Ampak glej, vsako leto pride kaj nenadnega, ne, nekaj drugačnega. Neka hladna fronta pa je, ampak vedno po dežju posije sonce. To pa si zapomni.

0: kukucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Rečemo samo kuku, 6:50 je in spet se gremo igrati. Tako ste pridni pri tej skrivalnici, pišete, katera trgovina kukucentra je. In tudi danes, nova slikica.
2: Ja, že od jutra vas torej čaka nova fotografija ene izmed trgovin Q-centra Ptuj. Nas zanima seveda, katera je na fotografiji, in z malo sreče bodo boni vrednosti 40 evrov prav vaše, ki jih boste lahko zapravili v Q-centru Ptuj.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Preživite vikend opuni, Bihaćin Banja Luka.
1: Gremo Bosno.
2: Gremo Bosno in to 17.8. Ne.
1: 27. in 20. junija, torej gremo v Bihać. Potem,
2: jaz bi že šel malo prej.
1: Ja, ti kar idi, ampak nas počakaj do 27. 28. Torej dvodnevni izlet skupaj s turistično agencijo Sonček. Odkrivali bomo čare Banje Luke, mesta ob reki Vrbas, ki ima res bogato zgodovino, ne? In pa seveda prijeten mestni utrip. Tam je res vedno polno. Ulice so polne, ljudje prijazni, cene precej ugodnejše kot pri nas, ne? In pa zelo, zelo lepo imajo narodno gledališče, cerkev Svete Trojice, potem Banjeluško škofijo, tudi druge seveda znamenitosti in pa tržnico, kjer bomo lahko začutili prisni vsakdanjik mesta. Tam si bomo nakupili, ne? Oblačili in pa vse ostalo, kar je na tržnici moč kupiti.
2: Ja, če želite z nami, zdaj pa čim prej, na turistično agencijo Sonček, na Ptuju, ali pa jih enostavno pokličite 02749 3282.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Krška občina za razvoj kmetijstva letos 250 milijonov evrov. Nemški in slovenski ekonomisti najmanj naklonjeni regulaciji umetne inteligence. Vreme bo večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili z občine. Razpis je odprt do konca septembra. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko porišče na Cipru. Danes bo vreme večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevno od 17 do 22 stopinj Celzija. Po noči in jutri do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, zapihal bo okrepljen severni veter. V sredo bo delno jasno, a precej mrzlo. Zjutraj bo možna tudi slana.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Se vrtiš okrog?

0: 50 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02-766-20-09.
3: Pozdrav avtomobile, kjerkoli ste, vam želim prijetno in pa varno vožnjo. No, pred mejnim prehodom Šentilj, zastoj tovorni vozil, zato bodite previdni. Pa še radar ste opazili in to v Borovcih, tam vas čaka in vas merijo. Če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro za stoj, pa naša brezplačna 080-13-02.
4: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
5: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, 4 minute so čez 6, danes je svetovni dan selitvenih vrst. Ta dan se opozarja na potrebo po ohranjanju selitvenih ptic in njihovih habitatov, pogosto pa se obeležuje tudi drugi konec tedna v mesecu maju, vendar ker je 11. maj pogosto v tem obdobju tisti osrednji datum in to je torej danes. Ura pa je zdaj 4 čez 6, dobro jutro vam želimo, dobro jutro pa tudi vsem tisti, ki ste še v postelji. Upam, da ni prazna, tako kot najnovejša flirtov. In Jana Plestenjaka.

0: Ja, odličen, Billy Idol, zdaj je 12.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ta teden torej prihajajo, oziroma so ledeni možje, ne? Jaz pa že imam vse posajeno.
0: Ej, jaz sem miren, ne? Ker jaz se ne brigam za vrt, ne? Tak da ne vem niti, kje imamo mi motko doma.
1: Zdaj, če udari slana, ne? Pol adio paradajs.
0: Ej, moj, veš, kjer je moj edini predelek? Regrat. Pa ta, še ta raste proti meni iz protesta.
1: Dobro, jaz bom zdaj pač se bom odločila, da bom vseeno preventivno po noči pokrivala gredice, ne?
0: Ja, ti sam pokri, ne? Jaz bom pa pokril sebe z odejo in držal pesti za tvoje bučke.

0: Več kot 100 tisoč zadovoljnih strank in vsaka ima svojo zgodbo. Pri nas ne gre le za očala, ampak za občutek, ko spet končno jasno vidite. Za samozavest in zaupanje, da je za vaš vid dobro poskrbljeno. Optika Sentina, Kocenter Ptuj, nič 80 34 59.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Zabeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
5: Škoda.
6: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
6: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Mare je tisoč let, zdaj sicer ni tisoč let, ampak je en dan samo včeraj. V glavnem ta teden pa se družimo tudi z trgovino Njegač, tam so se oglasili in spet odšli v njihovo prvo nadstropje.
1: Ja.
0: Ploščice ni da ni.
1: Izjemno veliko podjetje je to, ja, trgovina Njegač, velika trgovina v Bukovcih 100G. Zdaj, če se spomnite malo nazaj, smo uredili fasado, ji dodali ene take dodatke v imitaciji lesa. No, zdaj pa še je bil čas vada za prenovo kopalnice in vse na enem mesto je v trgovini Njegač. Oni vam v bistvu naredijo celotno kopalnico, temu bi lahko rekli na ključ. Izberete se pri njih keramiko, ki vam najbolj ustreza, potem opremo. Jo, zelo, zelo lepo opremo imajo. Skratka, vse, kar sodi za kopalnico. Ne? Brez skrbi bo, pridejo vam narediti meritve, vam izdelajo kopalnico, lahko pa enostavno samo kupite keramiko ali korkoli pri njih, pa si naredite to sami. Zdaj, kako vam pač ustreza? Verjamem pa, da vam ustreza njihov delovni čas, ki je od ponedeljka do petka od 7 do 17 ure. Vsako soboto pa so za vas tam od 7 do 12 ure.
0: Vi pa boste morali zdaj k nam na Facebook do našega filmčka in podjetja Njegač. Všečkat, deliti, v komentar pa zapisati vsaj dva izdelka, ki jih lahko kupite v trgovini Njegač. Enega jaz povem, lahko?
1: Izvoli.
0: Meter. Ja, moje metre, moje. Če sem zase igral z njim. Tako da, danes že nekoga nagradima s paketom presenečenja. Ej, v petek pa nekdo dobi brezplačno samokolnico.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Lepo pozdravljeni v lokalnem utripu, z vami sem Marija Slotnjak. V komunalnem podjetju Ptuj že občutijo prve posledice suše, vendar jim večjih težav ta zaenkrat ne povzroča.
6: Opažamo v zadnjem času povečano porabo vode, mi načeloma načrpamo na dan pod 14 tisoč kubikov, zdaj smo blizu 17, kar seveda je posledica tega sušnega obdobja. V tem trenutku večjih težav ne opažamo, nam naše količine načrpane vode zadostujejo za potrebe naših odjemalcev. Želim vse odjemalce pozvati k racionalni rabi pitne vode, namreč pitna voda je prvenstveno namenjena osebnim pa gospodinske rabi, šele potem pa za druge namene.
5: Je pozval direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Vlada je uvrstila nove projekte za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v načrt razvojnih programov 2026-2029. Med drugim so v načrt uvrstili številne novogradnje, prizidave in obnove, so sporočili po seji vlade. Iz naših krajev so v načrt uvrščeni projekt širitve vrtca v Majšprku, prizidava osnovne šole Zavrč in novogradnja osnovna šola Velika Nedelja.
7: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpelji 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: 16 stopinj imamo, rahlo piha veter, močnejši veter pričakujemo bolj v popodanskih urah, ko bomo namerili 22 stopinj, tudi kakšna kratkotrajna ploha danes ni izključena. Jutri bodo dežniki obvezna oprema, sprva bo se še pokazalo sonce, tam okoli 8 ure pa bo pričelo deževati in deževalo v bistvu skozi celoten dan. Tudi nekoliko hladneje bo kot danes zjutraj, le od 3 do 5 čez dan do 15 stopinj. Podobne temperature bodo tudi v sredo, ko bo nekaj oblakov, nekaj sonca. No, zmerno oblačno bo tudi v četrtek, a že nekoliko topleje, zjutraj 5 čez dan 18 stopinj. Prav takšne temperature pričakujemo tudi v petek, ko bomo ponovno odpirali dežnike. No, potrebovali pa jih bomo tudi za vikend, ko pa temperature ne bodo neke blesteče. Recimo v soboto zjutraj od 6 do 8 čez dan le 12 stopinj, nič več kot 16 pa jih ne bo v nedeljo.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: No, promet se že povečuje na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. Proti mejnemu prehodu Šentil, tam kolona tovornih vozil, zato bodite previdni. Pa še radar. Radar vas čaka v Borovcih, torej tam zelo previdno. Če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Jeno lepo dobro jutro vam želiva. Dobre, 4 so čez pol sedmo, danes je ponedeljek, tak čist bolj na tiho poveva, ampak boste videli, ponedeljek gre hitro mimo. Ne? Ledenimo že ta teden in na koncu pride poscana zofka v petek. In,
9: pravijo, bo tudi dejansko vse poscala, ne?
10: Ne bo.
9: Bo.
10: Jaz pa gledam, da ne bo. Gremo se staviti. Se pravi, če ni poscana, pol ne bo vroče poletje. Ne? Tak pravijo.
9: Tako.
10: Tak da, še nekaj časa zofka. Ne, ni. Nega srata, kako rečemo.

0: Vesna Pisarovič je odlična, 12 čez pol je dobro jutro.
1: Jutro donosi kraj in možnost tudi nove, kakšne ljubezni. Zdaj je nova statistika za srečno ljubezensko vezo. Je...
0: Ja, pravi, da bi naj bila ženska vsaj 2 leti starejša od moškega, od partnera. Ne?
1: Ja.
0: Namreč po statistiki, da se najmanj zvez konča, če je ženska starejša od partnerja. No, pri nas doma je tako. Čeprav pa je veliko moških, ki pa si v srednjih letih želijo mlado, lepšo telo, ne?
1: Ja, telo je res mlado, ne? Pa lepše, samo ljudi moje ideje, to pa imamo starejše babnice, dosti boljše, vete?
0: Juu, to pa ja.

0: Ja, eno lepo, lepo dobro jutro vam želiva. Zdaj je že 13 minut do sedmih.
1: Ja, in v najstarejšem mestu, torej našem prekrasnem Ptuju, se bo spet dogajalo. Ponovno bomo kolesarili, tako da se vidimo v soboto, 30. maja, na 24. polimaratonu. Zdaj, na polimaraton ste dobrodošli, res si od tistih najmlajših, ko boste šli na 2 km, to je seveda naš Dalibor, in pa tudi odrasli, torej ljubitelji rekreativnega kolesarjenja, druženja, dobre kulinarike, ki veste, da je bo res v izobilju, tako kot Perutnina Ptuj zna, in pa seveda pestrega programa, ne?
0: Ja, pestri program bo, tak da res se splača iti, zdaj pa mladi in stari. Ej, z električnim se lahko reči?
1: Lahko, seveda, zakaj pa ne.
0: Verjetno, ja.
1: Kakršen koli kolo, ki ga imaš doma, seveda lahko greš na polimaraton, skratka, in pa na naš Facebook. Zakaj? Ker od 11. torej maja, torej
0: od danes
1: pa do petka spremljajte naš Radio Ptuj in pa naš Facebook profil in z malo sreče si boste prislužili kar gratis prijavnino. Vsak dan bomo podelili dvakrat po dve brezplačni vstopnici za polimaraton.
2: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto, 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu, z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
5: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil.
7: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
2: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi. 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kolesari med najbolj ranljivimi v prometu. Z ladje s hantavirusom evakuirali 94 ljudi. Vreme v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo ta teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero bodo izpostavili varnost tako tistih kolesarjev, ki uporabljajo običajno kolo, kot tudi tistih na e-kolesu. Z luksuzne potniške ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v pristanišču Granadilja na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti včeraj evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav. Po navedbah španske ministrice za zdravje Monike Garcije naj bi danes odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko. Visoki predstavniki Kitajske in ZDA se bodo jutri sestali v Južni Koreji, kjer bodo v spredju pogovorov o trgovinski odnosi med državama. Dvodnevno srečanje, ki se bo tako odvilo še pred pričakovanim vrhom med voditeljema Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom, so potrdili tako Washingtonu kot Pekingu. Teheran je včeraj opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Macron in britanski premier Starmer sta sprožila pobudo za vzpostavitev večnacionalne misije za zagotovitev proste plovbe v Hormuški ožini. Macron pa je včeraj dejal, da Pariz ne razmišlja o pošiljanju vojaških ladij v ožino. Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 33. predzadnjem krogu francoske lige gostili Brest in ga premagali z 1-0. S tem so si praktično, ne pa še povsem uradno, že zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov državnega prvaka. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: Po tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me

0: Pivo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.
2: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tudi verjetno tam, kjer potekajo cestna dela. Zaenkrat drugega ni. Policisti radarji, če ste kjer blizu njih, pa čim prej na našo brezplačno 080 13 02.
3: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
4: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, 7:05, mi pa se zdaj le privoščimo legendarno Doris Dragovič. Za lepše jutro.

0: Ja, cele stene sem imel prelepljene za njo, za Sandro. Ko sem bil v šoli, ne, seveda. No, zdaj je 12 minut, če je 7.
1: Takrat si se vse delo sam, ne, zdaj pa se mi zdi, da vsako delo je nekako lažje, ne, če ga delamo v dvoje, je tak?
0: Ja, itak, ženske ste res vse enake, nič ne znate same, ne. Kaj te naj, co te prva obala, kaj? Ti bi vse delala v dvoje,
1: o,
0: ne?
1: O ne, vse pa res ne, ker ko se je...
0: Jo, tisti fajn sočni, taki, čevapi. Je to posel samo za eno osebo, veš, ne za dve.

0: Veš, da so prleki izumljena pravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Vem, reče se je okno.
0: Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
5: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Poletje 2026 je tu.
10: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
9: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
10: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
9: 02-82-81-740.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Crvena jabolka je bila z nami, zdaj je dobre 3 minute do pol. Ta teden smo se oglasili podjetju trgovini Negač v Bukovcih 100G. Ja, naravno, niti številke vejo, samo čez Bukovce se peljete po ravni cesti in jih vidite na koncu na desni strani, ena taka res lična, lepa trgovina, s polno gradbenega materiala zunaj in tako naprej.
1: In to že 30 letja.
0: Ja, 30 letja so. In do konca meseca maja pa so se odločili, da vam ponujajo kar 50% popust na montažo tuš kabin Lakus. Akcija velja torej za montažo, zato pohitite, ne zamudite, to je te vrhunske akcije.
1: No, na zalogi pa imajo tudi kakovostne tuš kadi, se veste, še vedno se radi nekateri tuširamo, nekateri imajo radi bane, pač kakor komu. In recimo opis tuš kadi, ne, Polgi tuš kad navdušuje s takim modernim minimalističnim videzom in izjemno kakovostjo izdelava, njihova nizko profilna zasnova pa omogoča elegantno funkcionalen tuš prostor, ki pa ustreza sodobnim trendom bivanja. Zdaj je tudi seveda italijansko keramiko imajo, to lahko vidite tudi v našem filmčku, ki smo ga posneli pri njih. Imajo tudi seveda vrhunsko kopalniško opremo priznanih blagovnih znamk, recimo Azura.
0: Azura.
1: Ja, in pa seveda vse ostalo od kopalniške opreme do klasičnih minimalističnih slogov za vašo kopalnico. Skratka, obiščite salon. Kaj je pa najbolj pomembno pa je, da imajo res odlične plačilne pogoje. Namreč, lahko pri njih obročno odplačujete ali pa vzamete kredit na trajnik. Obiščite torej trgovino Njegač, imajo tudi krasno spletno stran, tako da njegac.si ali pa ploscice.com.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro, z vami sem Marija Slodnjak. Na Ptuju je minuli petek potekal osrednji dogodek letošnje komunikacijske kampanje Evropa v moji regiji, ki jo najstarejše slovensko mesto gosti med 15. aprilom in 15. majem. V spredju postavlja pridobitve na Ptuju in v Podravju, ki so bile omogočene s pomočjo evropskega sofinanciranja in imajo pozitiven vpliv na lokalno skupnost. Ptujska županja Nuška Gajšek je poudarila pomen evropskih sredstev za projekte občine.
5: Brez Evrope, brez evropskih sredstev, brez tega, da imamo možnost se prijavljati na te razpise, ki seveda niso enostavni, to je treba povedati, tako da z tega mesta tudi pohvala vsem mojim sodelavcem, ki to res že obvladajo in zelo dobro delajo. Ni samo umevno, da sredstva so na voljo in da jih lahko dobiš. Treba je kar poznati sistem in tukaj si bi želeli, da bi ga mogoče lahko v prihodnje malenkost bolj poenostavili, da bi lahko bili še bolj učinkoviti pri tem, da bi mogoče še kakšno stvar več lahko redili, ampak generalno gledano to, kar nam je uspelo, da se da in kar pričakujemo tudi v prihodnje, je za to izjemnega pomena in iz tega mesta mislim, da smo res lahko zadovoljni in ponosni na vse, kar smo ustvarili.
4: Kot je ob robu dogodka povedala generalna direktorica direktorata za kohezijo Mojca Ljančič, se evropsko kohezijska politika ne meri le o številkah in pogodbah, temveč o spremembah, ki jih ljudje vsak dan živijo. Kmetovalci, ki želijo v letošnji sezoni zavarovati pridelek pred posledicami suše, imajo čas za sklenitev zavarovanja do 15. maja 2026. Suša je v zadnjih letih eden najpogostejših in najdražjih naravnih pojavov, zato je pravočasno zavarovanje ključnega pomena za stabilnost kmetijske proizvodnje. Zavarovanje krije izgubo količino pridelka, ki nastane zaradi pomanjkanja padavin v vegetacijski dobi.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: 18 stopinj imamo, ja, precej toplo jutro, ja, vseeno rahlo vetrovno, no še močnejši veter pričakujemo tam po 12. uri. Lahko pa vmes tudi kakšna kratkotrajna ploha. Danes bo kar nekaj sonca, tudi oblaki in, kot sem povedala, možne kratke plohe. Jutri brez dežnikov ne bo šlo. Sprva pokazalo še, da nas čaka en tak lep dan, saj tja do 7. ure še bo sončno, potem pa bo pričelo deževati in pravzaprav deževalo bo skozi celoten dan občasno. Tudi temperature bodo bistveno nižje od današnjih. Zjutraj od 3 do 5 čez dan okoli 15, prav take temperature tudi v sredo, v četrtek popoldan malo nižje. No, sredo in četrtek bi naj bilo suho, potem pa od petka pa vse tja do ponedeljka pa bomo občasno odpirali dežnike. Tudi temperature popoldan ne bodo ravno neke bleščeče. Zjutraj recimo od 8 do 10, čez dan od 12 do 15 stopinj.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Na našem koncu na cestah jutranje, kot vsak dan, tudi danes nekaj gneče, ampak zaenkrat mirno. Naj tako ostane, če vi opazite, morda policista radarje, hitro zatožite, da lahko sporočimo naprej, nič 80 13 nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
2: Dobro jutro. v Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Prijetno jutro sem skupaj, v tednu ledenih mož smo in ledeni možje bodo več kot upravičili svoj sloves, zdaj po obdobju nadpoprečno toplega vremena se bo namreč vremenska slika nad Evropo malo spremenila. Ne? Čaka nas ja, ohladitev, pa tudi zajela bo ta ohladitev seveda Slovenijo, ponekod padec temperature kar za 20 stopinj ne? In kot napovedujejo, bo Slovenijo jutri prešla malo bolj izrazita fronta ne? In predvsem na jugu države bo celo krajši čas snežilo, seveda govorimo za nadmorsko višino od 1000 pa do 700 metrov. Zdaj, edina suha dneva v tem tednu bosta sreda in četrtek, ampak mi, kar se tiče temperatur, smo malo, ne, proti Dalibor, kar se tiče dežja pa dobrodošel.

0: Pečo Boys na radio, tu je 12 minut čez polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo zdrav samo službe ali pa morda vsem tisti, ki ste že na poti kakšno trgovino. Zdaj privoščite si, kupite si kak kilogram mandarin.
0: Zakaj mandarine?
1: Ja, ker če jeste mandarine, ne, potem ne boste dobili ledvičnih kamnov, to pa je ful pomaga.
0: Ja no, sam sej, dekleta imate tak rada kamne ali...
1: Ja, samo dekleta, ženske imamo rade tiste žlahtne kamne, da li bor na prstanih. Ledvični nas ne zanimajo.
0: No, zdaj si pa že malo zbirčna.
1: Opa, ne.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
8: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
10: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Iščete pravo športno opremo?
12: V KUD Centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
11: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
12: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
11: KUD Center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
13: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: All for one, I swear, 7 do 8 je. Dobro jutro. No, zdaj pa tako malo grdo rečeno, gonice bomo šli. Gonili bomo in to na poli maratonu 24. Bliža se, dragi moji, tako da zdaj pa res zadnje dneve tečejo, tako da morate si zagotoviti.
1: Ja, 24. Ti poli maraton prihaja v soboto, 30. maja in veliko, veliko število ljudi seveda pričakujemo na Ptuju. Se veste, vedno je krasno, 24 let že, pravzaprav letos bo 24. In poli maraton ponuja res eno tako kolesarsko prireditev v Sloveniji, ki jo marsi kdo zavida sploh, ker spoznavamo lepote našega Ptuja in okolice. Zato seveda vljudno vabljeni na polimaraton. No, naj pa povemo, da bo potekalo tudi na dan dogodka veliko nagradno žrebanje, kar 5 poni koles bodo podelili tistih lepih rumenih, ko letijo ko satan. In za sodelovanje o prevzemu stopnice izpolnite seveda prijavni obrazec. Zdaj pa, kaj vam še priporočamo? Da se prijavite vnaprej. www.poli.si, saj se boste tako izognili gneči in čakanju na dan dogodka, torej 30. In s predprijavo si seveda zagotovite tudi hitrejši in enostavnejši prevzem štartnih paketov ter več časa za uživanje v dogajanju na samem polimaratonu. Zbiranje prijav pa je

0: na dan, polimaraton od 8 do 10 ure 45, štart pa potem. Maxi polimaraton, torej najdaljši, 52 km ob 11, potem 10 minut kasneje 24 km.
1: In še moj?
0: In še tvoj, torej 2-kilometrski za tiste male, polisnek maraton ob 11 uri in 15. Dogajanje na cilju po 12 uri kulinarična pogostitev in pa ob 14 uri uradna podelitev nagrad. Skratka, vidimo se na polimaratonu v soboto 30. maja in na Facebooku v naši nagradni igri Perutnine Ptuj.
2: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: V vzhodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Poslanci bodo na današnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem pa predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davko in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Geslo letošnjega mednarodnega dne medicinskih sester, ki ga zaznamujemo jutri, se glasi Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre bodo lahko še naprej reševale življenja le, če bodo ustrezno opolnomočene ter bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Rusija izvaja ofenzivne operacije na ukrajinski frontni črti in s tem krši dogovor o tridnevni prekinitvi ognja, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek razglasil prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Kljub dogovoru sta tako Kijev kot Moskva poročala o kršitvah prekinitve ognja. Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 33. predzadnjem krogu francoske lige gostili Brest in ga premagali z 1-0. S tem so si praktično, ne pa še povsem uradno, že zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov državnega prvaka. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
5: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.
6: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste. Želimo vam prijetno varno vožnjo. No, zdaj jutro se bo počasi umirilo, tako da bo šlo lažje. No, naša brezplačna 08 13 02.
7: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
8: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Ja, lepo dobro jutro vam. Želi vas, zdaj je že 4 minute čez 8.
10: Smo v času ledenih mož, se veste, ledeni može in zovka imajo tudi svoje pregovore. Ne? Zdaj recimo, ja. Sveti okay. Pankraci, Servaci in Bonifaci so ledeni može, če prej ni slane bilo, tudi pozneje ne bo mrzlo. Recimo jutri, 12. maja, ne? Če se Pankraci na soncu peče, obilo mošta vsod priteče. Torej za 13. maj recimo, če se pred Srvacem poletje mraz rad pritiska na cvetje. Po recimo 14. maju ni mraza se bati, če pa zofka 15. maja zemljo poškropi, pa vreme poleti prida ni.
6: To pa ti znaš, obladaš.
10: Ja, da... pa naj povem, da tudi kaj? Petek bo malo poscala, ne? To pomeni, da tudi... kaj, poletje ne bo kaj prida.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V parlamentu danes o interventnem zakonu. Varno in pravično delovno okolje za medicinske sestre. Vreme v zahodnosti.

0: Don't speak 12 čez 8. Dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor.
1: Ja, lep vikend je bil, ne? In zdaj pač ni skrivnost, da sem jaz naredila včeraj pizza party, ne? Čeprav je bila nedelja, pač nekak bolj paše goveja juha bi. Mar si kdo rekel, pa res ten krupir pohano, recimo, ne? Ampak glej, pač tak sem se odločila, ne?
0: No, ljudje smo različni. Čakaj, ti mojstrca pic, kak je šlo? Testo si zihar kupila, ha?
1: Jo, me je zala kupila. Kupljen je bil samo nadev testo, jaz to zamesim, postim dva dni počivati, tako da je malo bolj lahkotno, puhasto, skratka popolno, ne?
0: Ej, te pa bi povabila, da bi jaz to probal.
1: Ja, pa če bi te povabila, bi ti pomagal, kaj bi, kaj pa jaz vem, naprimer, pomil posodo?
0: Ne, jaz bi kar po zadnjem pajso grežlajo, pobrisal.

0: Zabeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda. Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
2: V soboto 30. maja na Ptuju.
1: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
2: Prijavi se zdaj na poli.si.
1: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v KU centru Ptuj izbiramo naj pizza maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kucenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. KU center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
4: Kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
3: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
5: Več na spletni strani gbsptuj.si.
3: Trgovina Njegač s pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
3: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenski kulturni dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
8: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
9: Prisluhnite oddaji Živalski svet. Ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
3: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
10: Dobro jutro na Radiju Ptuj.

0: Ja, še dobre 3 minute manjkajo do pol. Lokalni jutri boste slišali, no, koliko bo država namenila za projekt avstrijskega Palfingerja v Ormožu.
1: No, vrtec Ptuj pa je praznoval. Več o tem pa že čez nekaj minut.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Vlada je v načrt razvojni program 2026-2029 uvrstila 16,8 milijona evrov subvencije avstrijske družbi Palfinger v Ormožo. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pravi, da gre za projekt, ki bo Ormožo veliko prinesel.
5: Zavedati se moramo, da gre za veliko mednarodno podjetje, ki ima več kot 30-35 podjetij po celem svetu, eno izmed takšnih prav v Ormožu. Obeta se veliko število novih zaposlitev, kot tudi vemo, da to podjetje, ki je zelo razvojno naravnano, tako da bo tudi doprineslo veliko zaposlitev z dodanimi vrednostmi. Seveda pa bo tudi velika priložnost, da se bodo tudi naši podjetniki povezali z tem podjetjem. Konec koncev potrebe takega podjetja so velike in jaz verjamem, da bodo z takšnimi drugimi storitvami tudi lahko sodelovali in še bolj ukrepili ta gospodarski razvoj. Naša občina pa se verjamem, da je to pomembno za ta del regije, kot tudi za celotno državo Slovenijo.
4: Palfinger bo za investicijo Ormožo letos prejel skoraj 2,4 milijona evrov. Prihodnje leto okoli 6,4 milijona in leto 2028 malenkost manj kot 8 milijonov evrov. Vrtec Ptuj je minuli petek praznoval svoj 42. praznik in 81 let delovanja. Na osrednji prireditvi je nastopilo kar 233 otrok, od katerih jih bo 174 letos prvič prestopilo šolski prag. Skozi ples, petje in igro so predstavili celotno ustvarjanje ter dejavnosti projekta, ki je bil letos posvečen naravi in raziskovanju gozda. Ravnateljica Mateja Lobenwein se je o prazniku zahvalila zaposlenim, staršem, otrokom in vsem, ki ustvarjajo lepo zgodbo vrtca Ptuj. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim čez eno uro.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Imamo vetrovnih 19 stopinj, tja do 22 se bo ogrelo. Ja, še močnejši veter bo v popoldanskem času. Sicer zdaj dopoldan še nekaj sonca, vmes lahko tudi kratkotrajna ploha in pa tudi popoldan nekaj oblakov, nekaj sonca. Jutri bo sonca le za vzorec v zelo zgodnih jutranjih urah. Tam po 8 uri pa bomo odprli dežnike, namreč deževalo bo res cel dan, zjutraj od 3 do 5, ja, nizke temperature bodo, čez dan pa le 15, tako da jutri kakšni dolgi rokavi, res obvezna oprema. Tudi v sredo, le da bo sreda suha, suho bo tudi v četrtek z 18 stopinjami čez dan, potem pa petek in pa vikend deževen.
9: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: Pozdrav na ceste, ja, jutranjega ni več, tako da gre že lažje. Drugače pa, kar se tiče radarjev policistov, zaenkrat ne. Če ki opazite čim prej na našo brezplačno 0813-02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Jutro vam želiva slabi 5 minut čez pol deveto, ponedeljek 11. maj.
8: Ja, in se mi zdi, da letos, torej letošnjo pomlad, ogromno izvajalcev ima nove pesmi, ne? In eden izmed njih sta tudi duo Mareja. Naj povem, da tudi pridete v petek v Štajersko budilko, bosta najna sovoditelja za najem. In bila sta na Euroviziji, oziroma ne na Euroviziji,
10: Eurosongo.
8: Na Eurosongu italijanskem, ja, italijanskem. No in Alu, Alu, Alu sta zdaj prevedla v slovenski jezik. No, poglejmo, kako zveni.

0: Elton John, 13 minut čez pol je, dobro jutro, no zdaj bo pa en rekel, juhu, gremo v Njegača, trgovino Njegač, Bukovce po nagrado. Namreč šečkali ste, delili naš video, komentar zapisali dva izdelka, katere sta na voljo v Njegaču in zdaj boste dobili paket presenečenja.
1: Ja, odšli boste torej v Bukovce 100G in tam dvignili torej svojo nagrado, torej paket presenečenja. Zdaj pa boben, zavrti se. Ivanka Mlinarič je dobitnica torej presenečenja trgovina Njegač. Iskrene čestitke.
0: Iskrene čestitke tudi vsem ostalim, ki boste dobili jutri spet kako nagrado. Tak da, sledite, delite in čakajmo.
2: Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
2: Kak se jim te reče?
1: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varen.
2: Hi, res?
1: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
5: V soboto 30. maja na Ptuju.
4: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
5: Prijavi se zdaj na poli.si.
4: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
6: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščete salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščete spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
7: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
8: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
10: In se veselijo.
9: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovcih. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci. Generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
11: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
12: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
11: Glamour bar, Q Center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
9: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
13: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
9: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
13: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
13: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
9: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
13: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02-749-32-82.
14: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in pa seveda solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili makarone z govejim mesom in pa vampe z jogurtom. Vsak dan za ceno malice še svinjski ali piščančji zrezek, naravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa zraven malic tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995. Pa dober tek!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Goriva v torek po napovedih cenejša. V Bruslju o bližnjo-vzhodnem konfliktu in odnosih z Zahodnim Balkanom. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih Financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Zunanji ministri EU bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, s kolegi iz šestih zahodnobalkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. Ob robu zasedanja bosta potekala dialog med EU in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljivega in vojna se lahko ponovno vnaša.

0: Mame. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta. Znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Nekdanji poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je včeraj potrdil, da je prebegnil z Madžarske v ZDA. Ziobro, ki ga na Poljskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno zlorabo položaja, je januarja dobil azil na Madžarskem. Novi premier Peter Mančar pa je napovedal drugačno politiko. Slovenski jadralec Toni Vodišek bo danes začel tekmovati na svetovnem prvenstvu v kajtanju. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju pred portugalsko Viano do Kostela. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medalje v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02-766-20-09.
5: Ja, na našem koncu na cestah, suhe so normalno prevozne, brez posebnosti, morda ki je kakšna krajša delovna zapora, ali pa tudi policisti, čim prej na našo brezplačno, 080-13-02.
6: Se vidimo na kolesu, 24. polimaraton, Ptuj, sobota, 30. maj.
7: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
5: Ja, takole, 3 minute čez 9 je.
8: Dobro jutro vam želimo.
5: Mi pa si privoščimo pop dizajne.

0: Ja, odlični Bee Gees na radiu Ptuj, lepo dobro jutro vam želiva, Simona Dalibor. Zdaj pa bomo nekoga tak fajno srečili, ki se bo lahko zapeljal na 24. polimaraton res super zadeva.
1: Ne samo super zadeva, fenomenalna, namreč kar 4 bomo popeljali na polimaraton brezplačno, ne? Namreč 2 bomo zdaj žrebali, ki boste prejela po 2 vstopnici za torej brezplačen polimaraton, ki bo konec torej tega meseca na Ptuju. Zdaj pa Boben, prosim.
0: Ja, Boben se zavrtel in žrebal kar 2, tako da vidimo.
1: In to sta Vito Mlinarič in Natka Lukman. Takle, se vidimo na Ptuju.
0: Ja, se vidimo, pa pecikl fajn pošraufa, da bo šlo lepše.
2: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Trgovina Njegač, s pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem, vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami. Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v KU centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kucenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. KU center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
5: Hala Tivoli, 19. oktober.
4: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
6: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
4: Vstopnice na eventim.si.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in pa seveda solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili makarone z govejem mesom in pa vampe z jogurtom. Vsak dan za ceno malice še svinjski ali piščančji zrezek, naravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa zraven malic tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995. Pa dober tek!

0: drži, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Brezplačni prevozi za starejše v okviru projekta Prostofer so ponovem na voljo tudi v občini Hajdina. Tam so že pred časom projekt uvrstili v dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja občine do leta 2032. Koordinatorica projekta Starejši za starejše v društvu upokojencev Hajdina Dragica Vegel.
5: 6.5. je bil uradni zagon projekta. Prevozi pa sami se bodo začeli konkretno izvajati 11.5., to je zdaj v ponedeljek. Nagovorili smo v tem trenutku kar 9 šoferjev voznikov, ki so bili pripravljeni pristopiti k projektu in seveda oni so v bistvu srce tega projekta. Za naročilo prevoza pokličajo brezplačno telefonsko številko na 080 1010. Vsaj 3 dni pred prevozom in sicer vsak delovnik med 8 in 18 uro.
4: Projekt Prostofer je vseslovenski prostovoljski projekt Zavoda Zlata mreža, namenjen starejšim osebam, ki nimajo lastnega prevoza ali težko uporabljajo javni promet. Prostovoljni vozniki starejše brezplačno vozijo do zdravnika, trgovine, lekarne, banke in po drugih pomembnih opravkih. V Trnovski vasi so z namestitvijo prvi solarni svetilk v občini naredili pomemben korak trajnostnemu razvoju in pametnemu načinu osvetlitve. Z namestitvijo solarnih svetilk so tudi naredili pomemben korak trajnostnemu razvoju in pametnemu načinu osvetlitve svojih cest, ulic in kolesarskih poti. Ob tem se nadajo zanesljivega in dolgega obratovanja ter minimalni stroškov vzdrževanja. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružimo 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: 20 stopinj imamo, vendar je vetrovno, zato je občutek nekoliko nižjih temperatur, a sončno je. Pozno zvečer, zdaj, če sem natančna, okoli 23 ure ali pa okoli polnoči bo pričelo deževati, ponekod lahko tudi zagrmi. No, deževalo pa bo tudi jutri, tako da brez dežnikov od doma nikakor, tudi temperature bodo precej nižje od današnjih, od 3 do 6 čez dan le 14 stopinj. Tudi v sredo, ko bo sicer suh dan in nekaj malega sonca bo, pa vseeno hladno zjutraj le od 0 do 3 čez dan 16 stopinj, no 16 do 18 pričakujemo tudi v četrtek, ko bo en tak sončen dan, dan, ko bodo rastline lepo rasle po namočenih dnevih. No, potem pa v petek ponovno brez dežnika ne bo šlo, dežnik pa bo obvezna oprema tudi za vikend, ko pa temperature ne bodo ravno neke prijetne. Zjutraj okoli 8 čez dan pa od 12 do 16 stopinj.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Ja, na tu je nekaj gneče na Osojnikovi, ampak to je zaradi krožišča, drugače spodnje Podravje Štajerska brez posebnosti. Ste pa opazili radar. In to v Cvetkovcih, merijo pa vas v smeri proti Ptuju, tako da previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080 13 02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedeni.
8: Dober dan.
9: Dobro jutro, dober dan. Danes je 11. maj, v nadaljevanju rojstno dnevniki, tako da hitro. Spomnite se na koga, ki praznuje. Sigurno kdo od vaših. SMS napišite.
8: na 4246, pa ga pošljete, a vsebina naj ima črki RD, v SMS potem pa naredite obvezen presledek ter podatke slavnica 4246, torej kratka številka, na kateri prejmemo vaša sporočila.

0: Ja, odlična skupina Tabu, 12 čez pol je.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Pa poglejmo torej, kdo danes 11. maja praznuje rojstni dan. V Dragoviču 39 ima Abrahama Ivan Bohinc. Tijen Špindler iz Vičencev 45a ima 9. rojstni dan. Tudi Minka Cigula iz Dornave Slavljenka. Pa Abrahama ima Ivan Bohinc iz Dragoviča 39. Tudi Renata Šala iz Obreža praznuje Abrahama. Pa Mateja Jelen iz Hrastovca pri Zavrču. Rojstni dan ima tudi Maja Recek iz Murske Sobote, pa v Obrežu praznuje torej Renata Šala, 50. rojstni dan. Ponovno ste se spomnili na njo, tudi Marija Čeh iz Drstelje je današnja slavljenka, pa rojstni dan imata Natalija in Mateja Jelen. Kar 6-krat zapored ste se spomnili, da je današnji slavljenec Daniel Kokol iz Kukave. Torej tudi Danielo Kokolo iz Kukave vse najboljše. Pa Natalija in Matej Jelen, ki praznujeta 31. rojstni dan, kar 2 SMS-a smo ponovno prejeli. Tudi Ivan Bohinc iz Dragoviča praznuje svojega Abrahama. Pa Silva Tetičkovič ima 59. rojstni dan, doma iz Velikega vrha pri Cirkulanah, in pa torej Daniel Kokol iz Kukave. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še počakajmo na drug del današnjih slavljencev.

0: Več kot 100 000 zadovoljnih strank in vsaka ima svojo zgodbo. Pri nas ne gre le za očala, ampak za občutek, ko spet končno jasno vidite. Za samozavest in zaupanje, da je za vaš vid dobro poskrbljeno. Optika Sentina, Kocenter Ptuj, 0 80 34 59.
1: Avtoservis Lodnjak Dornava, pravi naslov za poškodovano vozilo.
2: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
1: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lonja.
3: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02 766 20 09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
0: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
4: V soboto 30. maja na Ptuju.
0: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
4: Prijavi se zdaj na poli.si.
0: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil.
6: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
7: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
9: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
10: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
10: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
10: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
10: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
10: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.
11: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
12: Še drugi del rojstnih dnevov. Silva Tetičković iz Velikega vrha pri Cirkolanah praznuje 59. Potem Janko Ploj iz Dornave, pa Mateja Jelen iz Hrastovca pri Zavrču. Maja Recek iz Murske Sobote praznuje. Daniel Kokol iz Kukove, še 5 SMS-ov za rojstni dan. Pa še trije za 50, kot torej Abrahama, ki jo praznuje Ivan Bohinc iz Dragoviča 39, Hanika Cajnko iz Mihovcev pri Veliki nedelji, danes Simona praznuje 101. rojstni dan.
13: Iskrena čestitka.
12: Gospa Hanika, tudi v imenu družbe Radio Tednik Ptuj, vse najboljše.
13: Samo zdravje vam želim.
12: Zdravje, zdravje. Potem Marija Čeh iz Drstelje, slavljenka, pa še enkrat Ivan Bohinc iz Dragoviča, pa še 5-krat zapored Daniel Kokol iz Kukove, Mateja Jelen iz Hrastovca, pa Izidor Zupanič iz Nove Vasi pri Markovcih praznuje. Ivan Bohinc še 3-krat, za Abrahama v Dragovič, pa Maja Recek še enkrat. in to so zdaj vsi slavljenci, jaz še hitro malo osvežim, če še kakšen zamudnik, ja, danes praznuje Daniel Kokol iz Kukove, še tri SMS-i. Tako, vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
11: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Japonci z nagradami za prijavitelje dela na črno. Z ladje evakuiran ameriški državljan pozitiven na hantavirus. Vreme v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Japonska prefektura Ibaraki je danes zagnala program, v okviru katerega bodo prijavitelji podjetij, ki na črno zaposlujejo tuje delavce, dobili denarne nagrade. Prijaviteljem bodo izplačali po 10 tisoč jenov, kar je okoli 54 evrov nagrade, a je izplačilo nagrad predvideno le za posebej koristne informacije in izključno v primerih, ki bodo vodili do aretacije delodajalcev. Program je deležen številnih kritik nevladnikov, ki ocenjujejo, da gre za diskriminatorne ukrepe. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. Nekdajni poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je včeraj potrdil, da je prebegnil z Madžarske v ZDA. Ziobro, ki ga na Poljskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno zlorabo položaja, je januarja dobil azil na Madžarskem. Novi premier Peter Madžar pa je napovedal drugačno politiko. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju True Social označil za popolnoma nesprejemljivega in vojna se lahko ponovno vname.

0: zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta. Znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v La Manu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardozzi. Marquez čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti v smeri proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
1: Kaj za vas pomeni osebni pristop? To, da vas poslušamo in si vzamemo čas. Za branje, delo, vožnjo, za življenje. Ko skupaj najdemo okvir, ki reče, to ste vi, Optika Sentina, Q-Center Ptuj. Nič 80 34 59.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Ugodno prodajo dve oblazinjeni klopi, in sicer dolžine 140 cm, ter je delno mizo 90 x 160 cm. Telefon 041 915 368, 041 915 368.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Danes izpostavljamo. Komunalno podjetje Ptuj poziva k racionalni porabi pitne vode. Država bo za projekt avstrijskega Palfingerja v Ormožu namenila 17 milijonov evrov. Na Ptuju je v petek potekal osrednji dogodek pobude Evropa v moji regiji. Vrtec Ptuj praznoval svoj 42. praznik in 81 let delovanja. Preglejmo podrobneje. Komunalnem podjetju Ptuj že občutijo prve posledice suše, vendar jim večji težav ta zaenkrat ne povzroča.
2: Opažamo v zadnjem času povečano porabo vode. Mi načrpamo na dan pod 14 tisoč kubikov, zdaj smo blizu 17, kar seveda je posledica tega sušnega obdobja. V tem trenutku večjih težav ne opažamo, nam naše količine načrpane vode zadostujejo za potrebe naših odjemalcev. Želim vse odjemalce pozvati k racionalni rabi pitne vode, namreč pitna voda je prvenstveno namenjena osebnim pa gospodinske rabi, šele potem pa za druge namene.
1: Je pozval direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Vlada je v načrt razvojnih projektov 2026-2029 uvrstila 16,8 milijona evrov subvencije avstrijske družbi Palfinger v Ormožu. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pravi, da gre za projekt, ki bo Ormožu veliko prinesel.
3: Zavedati se moramo, da gre za veliko mednarodno podjetje, ki ima več kot 30-35 podjetij po celem svetu, ena izmed takšnih prav v Ormožu. Obeta se veliko število novih zaposlitev, kot tudi vemo, da je to podjetje, ki je zelo razvojno naravnano, tako da bo tudi doprineslo veliko zaposlitev z dodanimi vrednostmi. Seveda pa bo tudi velika priložnost, da se bodo tudi naši podjetniki povezali z tem podjetjem. Konec koncev potrebe takega podjetja so velike in jaz verjamem, da bodo z takšnimi drugimi storitvami tudi lahko sodelovali in še bolj ukrepili ta gospodarski razvoj. Naša občina pa se verjame, da je to pomembno za ta del regije, kot tudi za celotno državo Slovenijo.
1: Palfinger bo za investicijo v Ormožu letos prejel skoraj 2,4 milijona evrov, prihodnje leto okoli 6,4 milijona in leta 2028 malenkost manj kot 8 milijonov evrov. Na Ptuju je minuli petek potekal osrednji dogodek letošnje komunikacijske kampanje Evropa v moji regiji, ki jo najstarejše slovensko mesto gosti med 15. aprilom in 15. majem. V spredje postavlja pridobitve na Ptuju in v Podravju, ki so bile omogočene s pomočjo evropskega sofinanciranja in imajo pozitiven vpliv na lokalno skupnost. Ptujska županja Nuška Gajšek je poudarila pomen evropskih sredstev za projekte občine.
4: Brez Evrope, brez evropskih sredstev, brez tega, da imamo možnost se prijavljati na te razpise, ki seveda niso enostavni, to je treba povedati, tako da z tega mesta tudi pohvala vsem mojim sodelavcem, ki to res že obvladajo in zelo dobro delajo, ni samo umevno, da sredstva so na voljo in da jih lahko dobiš. Treba je kar poznati sistem in tukaj si bi želeli, da bi ga mogoče lahko v prihodnje malenkost bolj poenostavili, da bi lahko bili še bolj učinkoviti pri tem, da bi mogoče še kakšno stvar več lahko redili, ampak generalno gledano to, kar nam je uspelo, da se da in kar pričakujemo tudi v prihodnje, je za to izjemnega pomena in z tega mesta mislim, da smo res lahko zadovoljni in ponosni na vse, kar smo ustvarili.
1: Kot je ob robu dogodka povedala generalna direktorica direktorata za kohezijo Mojca Aljančič, se evropska kohezijska politika ne meri le v številkah in pogodba, temveč v spremembah, ki jih ljudje vsak dan živijo. Vrtec Ptuj je minuli petek praznoval svoj 42. praznik in 81 let delovanja. Na osrednji prireditvi je nastopilo kar 223 otrok, od katerih jih bo 174 letos prvič prestopilo šolski prag. Skozi ples, petje in igro so predstavili celoletno ustvarjanje ter dejavnosti projekta, ki je bil letos posvečen naravi in raziskovanju gozda. Ravnateljica Mateja Lubenvajn se je v prazniku zahvalila zaposlenim, staršem, otrokom in vsem, ki so ustvarjajo lepo zgodbo vrtca Ptuj. Ob tem je poudarila, da prav narava otroke uči sočutja, spoštovanja, sodelovanja in povezanosti, vrednot, ki jih danes vsi še posebej potrebujemo. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijeten ponedeljek.
5: oči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
9: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
8: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
9: Pridi in odpelji 500 evrov.
8: Se splača. Več na dominko.net.
10: Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Vabimo vas na sproščen in doživet vikend oddih z Radijem Ptuj in Štajerskim tednikom. 27. in 28. junija bomo za 245 evrov raziskovali naravne in kulturne bisere Bosne in Hercegovine. Naša pot nas bo najprej vodila v slikovit Bihač, kjer bomo ob smaragdni reki Uni začutili utrip zgodovine in prijetnega mestnega življenja. Nadaljevali bomo v čudovit nacionalni park Una, kjer nas bodo očarali mogočni slapovi, med njimi pa tudi znameniti Štrbački buk in Martin Brod. Sprehod skozi neokrnjeno naravo bo prava paša za oči in dušo. Po pestrem dnevu se bomo odpravili še v Banje Luko, kjer bomo prenočili in uživali v večerji. Naslednji dan pa bomo raziskovali mesto ob reki Vrbas, občudovali njegove znamenitosti ter se prepustili sproščenemu mestnemu utripu in obisku tržnice. Pot bomo nadaljevali tudi do Ljubačke doline, kjer bomo stopili v svet nekdanjega vaškega življenja. Tam nas čaka tudi okusna domača malica z lokalnimi dobrotami, ki bo zaokrožila naše doživetje. V ceno je vključeno vse, prevoz, nastanitev s polpenzionom, vstopnine, ogledi in vodenje, zato lahko brez skrbi uživate v vsakem trenutku. To bo vikend poln lepih razgledov, zanimivih zgodb, dobre hrane in prijetne družbe. Pridružite se nam 27. in 28. junija in si privoščite oddih, ki ga boste še dolgo pomnili.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Kul centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kulcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Kul center Ptuj. Najdi si po celem mestu.
1: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No, v ponudbi pergole z zipi.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kilograme in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
10: Ugodno prodajo dve oblazinjeni klopi, in sicer dolžine 140 cm, ter je delno mizo 90 x 160 cm. Telefon 041 915 368, 041 915 368.
9: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
11: Radio Ptuj, Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Preventivna akcija Mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev. Na zasedanju zunanjih ministrov EU možen dogovor o sankcijah proti izraelskim naseljencem. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov Unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Ministri naj bi sicer danes potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom palestinskega islamističnega gibanja Hamas. V Nemčiji se je aprila za svoj obstoj balo 8,1% podjetij, je danes objavil Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Razmere so najslabše v trgovini na drobno, kjer je ta delež 17,4%, s tem pa najvišji doslej. Gospodarsko stanje ostaja napeto, je analizo pospremil Klaus Vollrabe iz IFA. Iran je v odgovoru na zadnji predlog ZDA o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki ga je Teheran v nedeljo poslal preko posrednika Pakistana, pozval k koncu vojne v regiji in sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev v tujini, je danes sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor zavrnil. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Lamanu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardoci. Marquez začaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije.

0: napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Privoščite si, kupite si kak kilogram mandarin.
2: Zakaj mandarine?
1: Če jeste mandarine, ne, potem ne boste dobili ledvični kamnov, to pa je ful pomaga.
2: Dekleta imate tako rada kamne?
1: Ja, samo dekleta, ženske imamo rade tiste žlahtne kamne, da ljubor na prste, jih ledvični nas ne zanimajo.
2: No, zdaj si pa že malo zbirčna.
1: Opa, ne.
0: Štajersko budilko vam omogoča trgovina Njegač.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda.
5: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
7: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
8: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
7: Več na spletni strani gbsptuj.si.
9: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
10: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
9: Glamour bar, Q Center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
11: Biostil, vaše zdravje, naša skrb.
12: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja Biostile. Lepo pozdravljena, Andreja.
13: Lepo zdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naju ta trenutek spremljajo.
12: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
13: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
12: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
13: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po dva bombona pred obrokom z enim do dvema kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
12: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
14: Učinkovitost slimic mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimic mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
12: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
13: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
12: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
13: pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic Slimis bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
12: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic Slimis bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 0800 88 88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimi z bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimi z bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimic bombonih tudi veliko pit.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimi z bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli, zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimi z bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88 in si zagotovite slimi z bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpelji 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Čez dan se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišje temperature bodo med 15 in 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še možne plohe, nato se bo proti jutru prehodno nekoliko zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa znova razširile nad vso Slovenijo, čez dan pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperatura bo zjutraj med 6 in 23 stopinj, čez dan pa se bo hladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo lahko v mraziščih slana. V četrtek bo več sonca, popoldne bo več oblakov, zvečer pa se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.
10: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Ja, ponovno je čas, da zavrtite pedala in se s kolesom zapeljete po najstarejšem mestu. Pridružite se nam na 24. polimaratonu, ki bo v soboto 30. maja. To bo dogodek, kjer se srečajo šport, zabava in dobra družba ter seveda tudi odlična kulinarika. Na polimaratonu ste dobrodošli prav vsi, od najmlajših kolesarskih navdušencev do tistih izkušenih rekreativcev. Polimaraton je namreč odlična priložnost za druženje, tudi s sodelavci, poslovnimi partnerji, lokalno skupnostjo in pa poliudeleženci od blizu in daleč. Čaka vas nepozabna kolesarska dogodivščina, pester spremljevalni program in pa tudi prava štajerska energija. Vse se začne in konča pred upravno stavbo Perutnine Ptuj na Potrčevi cesti 10. Zbiranje tekmovalcev in pa zbiranje prijav se bo pričelo ob 8 uri in trajalo vse do 10.45. Potem pa se ob 11 uri začnejo štarti po kategorijah. Najprej za maksi polimaraton 52 km ob 11 uri. Od 11.10 mini polimaraton za 24 km in ob 11.15 za polisnek maraton 2 km. Na cilju pa vas čaka prava kulinarična pogostitev, polišportni animacijski in glasbeni program ter uradna podelitev nagrad in pokalov. Potekalo bo tudi veliko nagradno žrebanje za kar 5 poni koles. Prijavite se pa že zdaj na 3x2.poli.si, saj se boste tako izognili gneči in čakanju na dan dogodka. Lahko pa nas spremljate in obiščete tudi na Facebooku Radija Ptuj, kjer bomo prav vsak dan podelili kar 2x2 brezplačni vstopnici za polimaraton. Se vidimo 30. maja na 24. polimaratonu.
1: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
2: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
6: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Čakaj ti moj srca, pic, kak je šlo? Testo si zihar kupla, ha?
9: Jo, me je zala kupla. Kupljen je bil samo na del testo, jaz to zamesim, postim dva dni počivati, tako da je malo bolj lahkotno, puhasto, skratka popolno,
8: ne? Ej, te pa bi povabila, da bi jaz to probal.
9: Če bi te povabila, bi ti pomagal, kaj bi pomil posodo?
8: Ne, jaz bi kar po zadnjem me pajsel, grežlajo, pobrisal.
7: Štajersko budilko vam omogoča.
2: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.

0: Ta teden lahko sodelujete v naši nagradni igri, ki jo pripravljamo skupaj s trgovino Njegač. V salonu trgovine Njegač najdete keramične ploščice, kopalniško pohištvo, armature in pa dodatke za prenovo ali novo kopalnico. Pomagajo vam tudi uskladiti videz, uporabnost ter materiale za dolgotrajno rešitev. Specializirani pa so tudi za gradbeni material, keramiko in pa kopalniško opremo za novo gradnje, adaptacije in prenovo doma v okolici Ptuja, Markovcev in širše regije. Na enem mestu nudijo tudi fasadne sisteme, izolacije, suhogradnjo, lepila, malte, ploščice ter strokovno svetovanje za kakovostno in trajnostno gradnjo. Najdete jih na naslovu Bukovci 100G v Markovcih.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Preventivna akcija Mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev. Iran v odgovoru ZDA zahteva okončanje vojne in sprostitev zamrznjenih sredstev. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Iran je v odgovoru na zadnji predlog ZDA o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki ga je Teheran v nedeljo poslal preko posrednika Pakistana, pozval k koncu vojne v regiji in sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev v tujini, je danes sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor zavrnil. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov Unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Ministri naj bi sicer danes potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Japonska prefektura Ibaraki je danes zagnala program, v okviru katerega bodo prijavitelji podjetij, ki na črno zaposlujejo tuje delavce, dobili denarne nagrade. Prijaviteljem bodo izplačali po 10 tisoč jenov, kar je okoli 54 evrov nagrade, a je izplačilo nagrad predvideno le za posebej koristne informacije in izključno v primerih, ki bodo vodili do aretacije delodajalcev. Program je deležen številnih kritik nevladnikov, ki ocenjujejo, da gre za diskriminatorne ukrepe. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Lamanu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardoci. Marquez začaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
3: Top event

0: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus je že na poti. Ulovite jo lahko še v Apačah pri trgovini, tam bo od 14. do 14.30. V Kungoti pri Vaškem domu bo od 15. do 15.30, v Starošincah pri Gasilskem domu pa od 16. do 16.30. V Šikola pri trgovini bo od 16.45 do 17.15. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala na Grajeni pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 9.30. V Zavrču pri osnovni šoli bo od 11. do 12. Pri trgovini bo od 12.10 do 12.40. V Novi vasi pri Gasilskem domu pa bo od 13.10 do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri, v torek 12. maja, za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na 051 615 124.
0: Radio Ptuj. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Privoščite si, kupite si kak kilogram mandarin.
3: Zakaj mandarine?
2: Če jeste mandarine, ne, potem ne boste dobili ledvični kamnov, to pa je ful pomaga.
3: Dekleta imate tak rada kamne? Ali,
2: ja, samo dekleta, ženske imamo rade tiste žlahne kamne, da li bor na prstanih. Ledvični nas ne zanimajo.
3: No, zdaj si pa že malo zbirč.
2: Opa ne.
0: Štajersko budilko vam omogoča trgovina Njegač.
4: Veš, da so prle, ki izumli ima pravo, s kjero vidi skozi zid?
5: Vem, reče se je.
4: Okno. Kako ti to veš?
5: Ja, ti si mi povedal.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Odškodnine Vidovič.
8: Nič 80-18-16.
7: Odškodnine Vidovič.
8: Nič 80-18-16.
7: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci. Generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
10: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 programu Radia Ptuj.
0: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
11: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.com.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpeli 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Čez dan se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišje temperature bodo med 15 in 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še možne plohe, nato se bo proti jutru prehodno nekoliko zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa znova razširile nad vso Slovenijo, čez dan pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperatura bo zjutraj med 6 in 23 stopinj, čez dan pa se bo hladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo lahko v mraziščih slana. V četrtek bo več sonca, popoldne bo več oblakov, zvečer pa se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Prometna nesreča je na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica zaradi večjega kosa plastike na vozišču. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Slovenija je po osamosvojitvi začela varčevati po drugi svetovni vojni za plenjeno in podržavljeno premoženje. Ker postopki denacionalizacije po dobrih 30 letih še niso zaključeni, je vlada Ministrstvom za javno pravo in pravosodje s sklepom naložila, da je treba pospešiti. Odprtih je 65 denacionalizacijskih postopkov, med njimi dva na območju upravne enote Ptuj. 90 tisoč evrov vredna nepremičnina v mestni občini Ptuj in nepremičnina v občini Majšperk vredna 350 tisoč evrov. V enem postopku čakamo na odločitev upravnega sodišča o pritožbi stranke. Drugi postopek se vodi na upravni enoti, a je ugotavljanje dejanskega in pravnega stanja zapleteno. Pooblaščenec vlagateljev pa ugovarja vsem ugotovitvam upravne enote. Je o odprtih denacionalizacijskih postopkih povedal načelnik upravne enote Ptuj Metod Grah. Če ne bo ponovnih pritožb strank, načrtujejo, da se bosta obe zadevi rešili do konca leta 2026 ali v prvih mesecih leta 2027. Z upravne enote Ormož so sporočili, da so že pred leti pravnomočno končali vse denacionalizacijske postopke, ki so jih vodili. O vračanju premoženja je za območje celotne države odločalo tudi Ministrstvo za kulturo, in sicer za spomenike nacionalnega pomena, med njimi pa so tudi gradovi. Na ministrstvo pravijo, da na ptujsko-ormoškem območju nimajo več odprtih zadev. Tudi na strani sodišč je v spodnjem Podravju zgodba z denacionalizacijo končana, je povedala predsednica okrožnega sodišča Albina Hrnec Pečnik.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi. 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
2: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etnovas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Čakaj ti mojstrca pic, kak je šlo? Testo si zihar kupla, ha?
8: Jo, me je zdala kupla. Kupljen je bil samo na del testo, jaz to zamesim, postim 2 dni počivati, tako da je malo bolj lahkotno, puhasto, skratka popolno,
5: ej,
8: ne?
5: Ej, te pa bi povabila, da bi jaz to probal.
8: Če bi te povabila, bi ti pomagal, kaj bi pomil posodo?
5: Ne, jaz bi kar po zadnjem pajsel grežlajo pobrisal.
1: Štajersko budilko vam omogoča
9: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
1: Podravje na dlani.
10: Videmski svetniki so potrdili projektno dokumentacijo za novo večnamensko dvorano, ki naj bi nadomestila obstoječo telovadnico. 7,8 milijona evrov vreden objekt naj bi bil zagnan že v letu 2028. Toda napoved gradnje spremljajo dvomi, a zanj še ni bil položen niti temeljni kamen. Ideja o novi športni oziroma večnamenski dvorani je stara že več kot desetletje. Sedaj je vendarle dozorela, tako daleč, da je občina pripravila projektno dokumentacijo, s projektom pa namerava kandidirati za državni denar. Nadejajo se, da bi 2,8 milijonov evrov prejeli od šolskega ministrstva, okrog milijon evrov od ekosklada, približno 4 milijone evrov pa bi dodali še sami. Terminski plan investicije pa je ambiciozen, letos pridobitev gradbenega dovoljenja, v prihodnjih 2 letih izvedba gradnje, septembra 2028 pa že odprtje. Investicije bodo zagotovo najbolj veseli šolari. Obstoječa telovadnica je bila zgrajena pred več kot 35 leti, je dotrajana ter premajhna. majhna in ne zadošča potrebam šole in lokalne skupnosti. Z novogradnjo pa bodo boljše pogoje za športno udejstvovanje pridobila tudi ostala društva. Omogočeno bo organiziranje športnih prireditev, česar v obstoječem objektu ni bilo. V okviru projekta je predvidena še širitev šolske kuhinje, izgradnja večnamenskega in razstavnega prostora.
11: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predlog interventnega zakona še naprej razdvaja poslance. Za odkup stanovanj premogovnika Velenje tudi evropska sredstva. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata razdeljeni o primernosti predvidenih ukrepov. Predlagatelji trdijo, da gre za prvi korak normalizaciji razmer po 4 letih zgrešenih politik. V prvem delu obravnave predloga zakona so razpravljali predvsem poslanci SDS in Svobode. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov, prejel pa jih bo stanovanjski sklad. Premogovnik Velenje ima v lasti več kot 300 stanovanj, ki predstavljajo pomemben del dostopnih najemnih stanovanj v regiji. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo parlamenta vložili zahtevo za ponovno odločanje v razrezu mest v delovnih telesih, ki ga v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Takrat so v Svobodi problematizirali predvsem razdelitev predsedniških mest v telesih, v Levici pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je dejal, da bodo o predlogu razpravljali v okviru mandatno-volilnih zadev.

0: Odmeva sila razgreto dogajanje na nogometnih zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Delo meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoji v obe smeri. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni!
7: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo.
8: Jesa!
7: Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ena lepa novica, požar na Celjem na Zvodnem je pogašen. Velik poklon vsem ekipam, gasilcem, zaščiti, reševanju, vsem, ki ste se borili na zahtevnem terenu.
9: Res je, hvala iz srca za vso požrtvovalnost, pogum in tudi energijo, ki jo dajete za nas, takrat, ko je najtežje, ste vi tam.
7: Tako, in mi lahko samo rečemo hvala in kapo dol.
9: In en velik objem vsem gasilcem.
1: Vedno v ritmu

0: s Haitija, zato so si rekli Fugees. Kuli me za bend, v resnici pa kar močno zgodbo v ozadju. Killing me softly, v ritmu pozitive. Skoraj 15 minut je čez drugo in ne veš, kaj mi je pri hribih najbolj všeč.
1: Da te tvoja prisilje, da greš.
0: No ja, no, da gor ljudje ful hitreje postanemo prijatelji.
1: A, to pa res.
0: Nekdo ti ponud požirk vode, drug te slika, tretji ti reče, te, ajde, še malo pa si gor, še malo zdrž.
1: Motivacija.
0: In poj kar nekrat skupaj pojemo refren od Odmanca špik.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, Laško, gremo v hribe je nazaj in to soboto v 9:30 dopoldan začnemo novo sezono na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico.
0: Yes.
1: Tako da nas čaka sproščena hribovska zabava, dobra družba, domača kulinarika in seveda ogromno lepih trenutkov.
0: Oh, ja.
1: Na odru pa fantastična Manca Špik, pa Marko Vozel in Veseljaki in letošnjo sezono tudi himna, ki jo bo zapel Domen Kljun.
0: Tako in hitro še skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, ker tam vas čaka že prvi video za Zlatorogov Ruzak. Domen Kljun ima danes zabaven izziv, vi pa samo všečkate ali pa komentirate video in ste v igri za darilni paket Laško.
1: In se vidimo v soboto. Gremo v ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi Domen Kljun.
2: Gremo v ribe prav vsi. Gremo v ribe, projekt pivovarne Laško.

0: No, ve kako zapihat na dušo. Mira Rudan in Design, vedno v ritmu pozitiva, skoraj 20 minut je čez drugo.
1: Ja, danes pa tudi sladkih 27 let praznuje pevka in igralka Sabrina Carpenter.
0: Dal poskusim še tukaj. Sabrina, happy birthday, vse najboljše. Upam, da zdaj boš pa to slišala, ker na mojih 12 voščil na Instagramu ni nič odgovorila.
1: Dejansko ne bi bil prvi, ki bi mu odpisala, tako da upanje umre zadnje.
0: Ja, ni to lepo.
1: Ustraje.

In vse najboljše, Sabrina, to še Provis, ki pa v naslednjih minutah dvigne vzdušje na še višji nivo. Tommy Kitten slišimo prav tako še pred pol tretjo v našem ritmu že čez nekaj sekund. Yeah,

0: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v KU centru Ptuj izbiramo naj pizza maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kucenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. KU center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Svet zavoda osnovne šole Hajdina na petkovi seji ni izbral novega ravnatelja. Razpis, na katerega so se prijavili dosedanji ravnatelj Mitja Vidovič in Peter Lipovšek ter Boštjan Petučnik, je bil neuspešen, je za Radio Ptuj povedal predsednik sveta Albin Dobnik.
2: Na seji noben izmed treh kandidatov ni prejel potrebne večine, torej 6 glasov, zato smo razpis označili kot neuspešen in gremo v ponovni razpis, ki bo objavljen ta teden v medijih.
1: Svetu zavoda pa mandat poteče 29. junija.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Pogled v nebo.
6: Trenutno Črnomelj 23, Lenart in Ptuj 22, Mislinja, Celje, Šoštanj 16, Žužemberk in Žalec pa 15 stopinj. Danes lahko že okusimo priprave na tri ledene može in zofko, po noči sledijo plohe in nevihte, jutri pa bo deževna vsa Slovenija. Zjutraj bo okrog 8 stopinj, popovden pa se bo sicer začelo jasniti, ampak temperature ne bodo šle čez 13 stopinj. Jutri torej punce skrijemo popek in zaščitimo ledvice, ta teden bomo na suhem najverjetneje v sredo in nedeljo, ostale dni pa bo oblačno z možnostjo ploh. Tako da idealno za počitek in romantiko.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
9: Gremo na ceste. Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arje vas in Šempeter. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoji v obe smeri. O radarjih trenutno ne duha, ne sluha, če jih kje opazite, jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dve minuti sta čez pol tretje v našem ritmu in če bo šlo po napovedih, bomo od jutri, torej od torka, malo lažje zadihali na pumpi. Gorivo naj bi se pocenilo, bencin za okoli 8 centov, dizel za 5 do 8 centov na liter.
12: Ja, kar pomeni nekje okoli 1,60 € za bencin.
9: Ja.
12: Vsak cent šteje.
9: Dejansko. In ker pri nas je vedno isto, ne, ko gre gor za 2 centa je drama, ko pade pa točno veš, da si lahko še kavo kupiš ob tankanju.
12: Malo pa malo in se pozna. Zdaj pa sploh, ko je čas za kak izlet čez vikend in spontano biskobale.
9: Itak. No lej, vsaj na pumpi ne bo občutek, da smo ravno kupili manjši apartman na morju.

0: Pridi 80-ih Bonijem in vedno užitek v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut, 15 pravzaprav je do tretje. Nuša, Luka in Rok pa smo vaša družba.
1: Ja, in res grem rada v hribe, ker razgled je božanski. In realno po 3 kilometrih sendvič iz nahrbtnika dobil okus restauracije z Michelingo.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: O, ja, v soboto gremo skupaj na Grmado na Mali gori. Laško gremo v hribe, spet povezuje celo Slovenijo. Tam ni važno, kdo si, vsi smo sam ljudje dobre volje. V gojzerih pa z nasmehom na obrazu.
1: Ja, z nami bo tudi ambasadorka gibanja Lea Medral Gamsi, zodaje Potep z Lejo, zagotovo jo že poznate. In ja, letos je Alpina izdelala celo poseben gojzer, Laško gremo v hribe.
0: Točno to, na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive pa vas čaka že današnji video zlatorogovega ruzaka z domnom kljunom. En komentar ali like pa ste lahko že danes med nadgrajenci.
3: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi domen kljun.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jaz se pred tretjo pa v ritmu pozitive še več vrhunske glasbe.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Veš, da so prle, ki zumli na pravo skero vidiš skozi zid?
4: Kako se je pa te reče?
3: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
4: Hi, res?
3: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
6: Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
8: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
6: Tilče.
9: Slovenska prav. Ja, nas bo postavljala.

0: Din Cara Fortuna. Pocitnițe, sodarilo sau se. In Polka Holiki. Priredite pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predlog interventnega zakona še naprej razdvaja poslance. Voznik motorja po gorenski avtocesti z več kot 230 km na uro. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata razdeljeni o primernosti predvidenih ukrepov. Predlagatelji trdijo, da gre za prvi korak normalizaciji razmer po 4 letih zgrešenih politik. V prvem delu obravnave predloga zakona so razpravljali predvsem poslanci SDS in Svobode. Gorenjski prometni policisti so v soboto nekaj po 18. uri na avtocestnem odseku Lipce-Radovljica izmerili hitrost voznika motornega kolesa slovensko registrsko tablico, ki je močno presegel dovoljeno hitrost. V smeri Ljubljane je na odseku, na katerem je hitrost omejena na 110 km na uro, vozil s hitrostjo 233 km na uro. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, so lokalizirali. Kot je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidrko, so gašenje prenehala tudi letala. Pričakuje tudi, da bo hladna fronta v prihodnjih urah dodatno pripomogla k dokončni umiritvi razmer na požarišču. Kljub temu bodo gasilci tudi ponoči ostali na terenu. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na nogometnih zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Delo meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham.

0: in se pustiš postriči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Podravje na moji dlani.
2: Radio Ptuj.
3: Gremo na ceste. Previdno. Zabrde vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arjevaz in Šempeter zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoji v obe smeri. Radarska kontrola, poročate, je malo pred Orehovico v smeri Izlak. Strpno in previdno želimo po poti in ne hitet, predvsem, če opazite kakšne radarske kontrole še kje, pa nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Celju 5 minut čez tretjo. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs,
4: hey, hey,
3: in Luka Žerjav. In ta vikend Stožice,
4: oh my bog,
3: polne dvakrat, oh my bog, 14 tisoč ljudi in en tip, ki ima komaj dve avtorski pesmi, pa naredi atmosfero, kot da je svetovna turneja. Res iskrene čestitke, Jakov Jozinovič.
5: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna.
4: Najboljša je res ta iskrenost, emocije in solze na odru, to ljudje začutimo.
3: Absolutno, in potem še moment, ko se na odru pojavi Bojan Cvetičanin in Stožice eksplodirajo.
5: Mi bomo celo noč plesali.
4: Ja, to je povezovanje, energija, to je čarovnija.
3: To je čarovnija, to je to, ko se združita dva velikana glasbene scene in ustvarita čarovnijo. Bojan, Joker Out, pa tudi Jakov, ma vsi so cari, vsi smo cari, vsi smo, sploh kadar smo v ritmu pozitivne. Yes. Vedno.
0: Vedno.

0: Milo Kozijančič, vedno paše v ritmu. Pozitiven. Skoraj 15 čez tretje, Luka Nuša in Rok smo vaša družba. Od Portoroža pa vse do Hriboja in po mojem imajo hribi. Ravno zato je na posebno foro. Gor ljudje preprosto manj gledamo v telefone in veliko bolj drug od drugega.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Zato pa imamo tako radi Laško, gremo v hribe. To niso samo pohodi, ne? To so dnevi, ko nastajajo novi spomini, nova prijateljstva in tista prava poletna energija.
0: Točno to, že to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori. Z nami Manca Špik, Marko Vozel, Veseljaki in pa Domen Klun. Pa še nekaj, letos lahko zbirate žige za naziv ambasadorja Laško, gremo v hribe 2026. 12 jih potrebujete in ja, zadnji obvezni vas čaka v Planici.
3: Ok, vse vemo, zdaj pa hitro na Facebook ali Instagramu Ritmo Pozitive, ker Domen Kljun danes odpira Zlatorogov Ruzak. In samo všečkate video ali zapišete komentar in že ste v žrebu za darilni paket Laško in rukzak z majico in vsemi podpisi.
0: Vsem.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: jeden največjih slow dance klasik vseh časov, Nazareth in Love Hurts iz leta 77, v ritmu pozitive. Točno 20 jih je čez tretjem, časih je dosta ena pesem, pa en radio v avtu, pa človek kar mal pozab, da ga doma čakajo računi, pa pralni stroj, pa tista ena rastlina, ki jo zalivamo, sam še kadar vidimo, da se je že skoraj posušila. No?
1: Radio še vedno ima to moč, da ene ljudi spravi skupaj, druge pa recimo na varnostno razdaljo.
0: Ja, sploh kot tisti en sosed po treh pijačah začne pet na pikniku, veš, pa cela terasa gotovi, da nima niti ritma, niti glasu, še manj pa neke empatije za vse ostale sodelujoče. Ampak ok, če že moramo trpeti sosedu v karaoke, naj bodo vsaj v našem ritmu. Boris Novković z nami v nadaljevanju, pa What is Love in Nelly Furtado slišimo še pred pol četrto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Privoščite si, kupite si kak kilogram mandarin.
4: Zakaj mandarine?
3: Če jeste mandarine, ne, potem ne boste dobili ledvični kamnov, to pa je ful pomaga.
4: Dekleta imate tak rada kamne?
3: Ja, samo dekleta, ženske imamo rade tiste žlahtne kamne, da ljubor na prste, jih ledvični nas ne zanimajo.
4: No, zdaj si pa že malo zbirčna.
3: Opa ne.
2: Štajersko budilko vam omogoča trgovina Njegač.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Ne z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
7: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
8: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa. Glamour bar.
9: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
8: Glamour bar, Food Center Ptuj.
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
12: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
11: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
13: Zabeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
14: Škoda.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
15: In se veselijo.
2: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
16: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
2: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Kmetovalci, ki želijo v letošnji sezoni zavarovati pridelek pred posledicami suše, imajo čas za sklenitev zavarovanja do 15. maja 2026. Suša je v zadnjih letih eden najpogostejših in najdražjih naravnih pojavov, zato je pravočasno zavarovanje ključnega pomena za stabilnost kmetijske proizvodnje. Zavarovanje krije izgubo količino pridelka, ki nastane zaradi pomanjkanja padavin v vegetacijski dobi.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Metlika in Prebold 21 stopinj, Šmarje, Prijelšak, Markovci, Velenje in Pragersko 20, Mislinja 18, Krško pa 16. Nebo danes ne skriva, da pripravlja spremembo razpoloženja, tako da ledeni možje že trkajo in po noči prihajajo plohe, nevihte, ki bodo na hitro zalile ulice, strehe in tudi polja in iskreno, zemlji to manjka. In jutri bo tudi oblačno in deževno zjutraj med 8 in 13 stopinj bo in čeprav se bo čez dan zjasnilo, ves teden ostaja bolj oblačen, občasno deževen s kratkimi trenutki svetlobe. Največ suhe sreče pa bo v sredo in nedeljo, ostali dnevi pa tako, idealni za kak dober film.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Previdno, zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri so zastoje, ki segajo vse do Mariborske v Celju, zato če lahko greste po drugi poti, priporočamo kakšen obvoz. Radarska kontrola pa še vedno poročate je malo pred Orehovico, stojijo in merijo v smeri iz Lak. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobrih 20 manjka do četrte v ritmu pozitive in ena hitra je sveta zabave. Angleška pevka albanskih korenin Dua Lipa. Toži tehnološko podjetje Samsung za kar 15 milijonov dolarjev.
9: Kaj?
5: Ja, na škatlah za televizorje so brez dovoljenja uporabili njeno fotografijo.
9: Oh, moj bog.
5: In na račun te fotke prodali ogromno televizorjev.
9: Oh, moj bog. Ja. A čakaj, to pomeni, da danes dejansko televizorje ne kupuješ več zaradi slike, ampak zaradi slike na škatli.
5: Ja, nekako tako je.
9: A mogoče našal, poslovna ideja, če da je tebe gor na škatlo televizorja, rečejo, kuk je ta TV? 700 evrov, kupa brez nuše.

0: vedno je znal z besedami legendarni Lionel Richie. In hello iz leta 84, kot lepo zdrav. Vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do četrte.
1: Ja, jaz že sanjarim, da sem že tam. Najboljši občutek je, ko prideš na vrh malo utrujen, ja. Potem pa zagledaš oder, glasbo, nasmejane ljudi in hladno laško 0-0.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: Oja, Laško gremo gribe, se vrača v soboto ob 9.30 se dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Čaka nas pa prava hribovska fešta z Manco Špik, Markem Vozljem in Veseljaki.
1: A, pa še legendarni Alfi Nipič bo znali.
0: Ulala! Brava žurka bo gor na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Pa še to, ne pozabite še na današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive vas že čaka domen kljun z zabavnim izzivom. Vi samo všečkate ali komentirate video in ste v igri za darilni paket Laško, ker ja, letos gremo v hribe skupaj. Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Malo goro, z vami bom zavriskal, zapel, tudi domen kljun.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Za še bolj vlažno in vroče vzdušje v našem ritmu pa bodo pa še pred četrto poskrbeli Inner Circle.

0: smo skupaj, la la la la long, prihaja v nadaljevanju pa Super Trooper še pred tem. Popolno vzdušje prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
4: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
6: Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
8: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
9: Čakaj ti, mojstrca, pic, kak je šlo? Testo si zihar kupla, ha?
11: Jo, me je zala kupla. Kupre ne bil samo na del testo, jaz to zamesim, postim dva dni počivati, tako da je malo bolj lahkotno, puhasto, skratka popolno,
9: ej,
11: ne?
9: Ej, te pa bi povabila, da bi jaz to probal.
11: Če bi te povabila, bi ti pomagal, kaj bi pomil posodo?
9: Ne, jaz bi kar po zadnjem me pajsel, grežlajo, pobrisal.
10: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Spor glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora. V Bosni in Hercegovini različni odzivi na odločitev Šmita o odhodu. Po plohah in nevihtah prehod hladne fronte. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Državni zbor bo o tem odločal v okviru mandatno-volivnih zadev. Levica, ki ni dobila mest v želenih delovnih telesih, pa napoveduje, da se bodo obrnili tudi na ustavno sodišče. V medijih in med politiki v Bosni in Hercegovini se vrstijo odzivi na odločitev Kristjana Šmita o odhodu z položaja visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. V Banja Luki njegovo odločitev vidijo kot zmago Republike Srpske, v Sarajevu odzivih ostajajo zadržani, mediji pa ugibajo o razlogih zanjo in pri tem omenjajo tudi pritiske ZDA. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu, Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Po poročanju nepalskih medijev je razlog za rekordno število izdanih dovoljenj kitajska prepoved vzpona na Everest tibetanske strani. S toplejšimi dnevi je na cestah tudi vse več kolesarjev, zato Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno varnosti kolesarjev in e-kolesarjev. Varnost kolesarjev pri nas se je lani poslabšala. Zabeleženih je bilo 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesari sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je enkrat več kot leto prej. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerno na domočna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poli.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto, previdno tam, zaprt pa je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in na Štajerski avtocesti.

0: Cesti od Zadobrove proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica severni jug proti Ljubljani, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam in na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju, 5 minut čez četrta. Dan je lepši, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže.
2: Oh, yeah.
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Oh, yeah.
0: In danes je svetovni dan ega. Torej praznik, ki ga praznujemo vsi po malem. Če si priznamo ali pa ne.
2: Točno to. Če poznate koga, ki mu ego ne da miru, voščite mu, če si upate. Ali pa nas pokličite in povejte, kako si ti kdaj stopil čez svoj ego, čez svoj prag.

0: 90-ta in fantje, ki znajo vrhunsko plesati in prosijo, ne igraj se z mojim srcem. Backstreet Boys je ja, v ritmu pozitive. Malo sanjam o njih, malo pa že v tistem občutku, ko si na pohodu super družbo in potem nekdo iz ruzaka potegne domače piškote.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
3: Aj pa Laško 0-0, ja. Res je dober občutek, ko se na klopci smejiš ljudem, ki si jih spoznal ravno pred 5 minutami in ko gotoviš, da si po dolgem času spet malce odklopil glavo. Laško, gremo v hribe, prihaja to soboto na Grmado na Mali Gori nad Ribnico od 9:30 naprej. Nas čakajo dobra energija, čudoviti razgledi in tista pristna hribovska povezanost, ko si ljudje pomagamo, pa si rečemo, dej, ajde, priče ti zraven.
0: Tako, daj, pridi, še malo pa bo. In na odru bodo tudi Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki in vsi ljudje v ritmu pozitive, seveda. Z nami pa tudi Domen Kljun, ki letos poje himno Laško gremo v hribe.
3: Točno to. Zdaj pa akcija hitro na naš Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam vas že čaka video izziv Domna Kljuna. Osvojite pa lahko zlatorogov ruzak oziroma darilni paket Laško.
0: Tako, samo eno komentar ali všeček in že ste v žrebu za super darila Laško. To sobota pa torej Grmada na Mali Gori nad Ribnico. Muzika, dobra družba v vsakem vremenu.
1: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi Domen Kljun.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: ritmu pozitiv, dobrih 15, če še tam fantastičen zan, srčič, ki vidno poskrbi, da po pesem ne še pet, ampak da gori. Gorijo pa tudi tuje naslovnice, a? Nuša, družinska drama se odvija, praviš.
1: Ja, si predstavljaš, da si star 49 let.
0: Ja, me že boli v križu.
1: In vse življenje prejemaš več tisoč evrov mesečne rente od svoje mame, ki je slavna in bogata, mimo grede.
0: Tega si ne morem predstavljati,
1: Ampak potem pa se lepega dne to konča in se znajdeš v finančni stiski.
0: Ne,
1: ja.
0: To se je naredil.
1: In ta bogata mama je šer. Ja, njen 49-letni sin Elijah Blue Elman pa je v intervjuju priznal, da je razočaran, ker mu mama ne pošilja več toliko denarja.
0: Ja, bogi revček, no. In ja, kaj pravi Cher na to, mama?
1: Za medije nič, ampak mislim, da mu bo svoje povedala na štiri oči. Jaz bi mu že, se veš, kako je pri nas. Copat pa?
0: Ja, gotovo sladkim življenje, torej za sina pevka Cher. Mi pa nadaljujemo sladkorči v glasbeni obliki. Sugar.

Šuga prihaja, v nadaljevanju pa še nekaj prav tako sladkega, ampak bolj zdravega. Crvena jabolka bo z nami v nadaljevanju. Sladka glasbena poslastica prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Cargla zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
6: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
7: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.

0: lokalno.
1: Dober dan. V prostorih osnovne šole v Vitomarcih je bilo v petek 11. srečanje novorojencev občine Sveti Andraž v Slovenski Gorica. Lani se je v tej občini rodilo 13 otrok, srečanja pa se je skupaj s starši udeležilo 11 novorojencev, ki sta jih sprejela županja Darja Budler-Berlak in prvi mini župan Arijan Divjak. Staršem in novorojencem sta izročila cvet kot simbol dobrodošlice, topline in povezanosti. Vsaka družina pa je ob tej priložnosti prejela še lipo. Drevo slovenskega ponosa in povezanosti.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah 19 stopinj, Šentjur in Celje 18, Krško prav tako 18, Laško tudi in Trbovlje 17, pa Velenje 17. Skratka, ledeni možje so pred vrati in narava to očitno ve. Danes po noči štartajo plohe in nevihte in tudi jutri zjutraj bo oblačno in deževno. Zjutraj okoli 8 stopinj, čez dan pa kljub zjasnitvi ne bo šlo dlje kot tam do 13 stopinj. To je definitivno teden z malo manj sonca, več oblakov in precej dežja. No, v sredo in nedeljo bomo mogoče lahko pospravili dežnik, ampak iskreno, jaz ne bom tvegala. Z mano gre ta teden povsod, ker ziher je ziher.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Radio Ptuj.
8: Previdno zaprte počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Zastoji so poročata na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam pa naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu, potem na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Na Štajerski avtocesti prav tako zastoji od Zadobrve proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, na zahodni obvoznici pa od Brda proti Kosezam. Zastoji pa so tudi na cesti Laško-Celje pred Polulami. Zastoji so v obe smeri. Policijska kontrola pa poročata je na Brnici pri Hrastniku. Če so policijska kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa se srečno pot.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Pet minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Luka, Rok in Nuše skupaj, tukaj, ker glasba nikoli ne počiva in tudi naš Borut Pahor očitno ne zna počivati. Pravi, da je letos prejel kar 22 vabil na maturantske plese.
11: In,
5: ja, pazi to, kljub temu, da si je nedolgo nazaj ob kolesarski nesreči zlomil ključnico in lopatico, se je vseeno lepo oblekel in obiskal maturantski ples in znova razveselil vse mlade maturante.
11: Ma kakšna faca, ampak to je to, stari, to je moj človek. Jaz evo, enako kot Borut Pahor, jaz tudi ne bi zamudil udeležbe, pa če me povabijo, a veš, pa če bi bil ves polomen, mi je čisto sejen, če bi se moral plaziti na ples, stari, pridem, jaz sem tam, tako da, da pregovor, kjer je volja, tam je pot, o, še kako drži.
5: Drži, a ne, ja, ko se gre za maturanski ples in ko se spomnim svojega, mislim, to je res spomin, ki ostane do konca življenja. Tako kot poje Whitney Houston, to je one moment in time. Uživajte maturantje.

0: Avgusta te bomo vsi oboževalci lahko videli v živo, pride v Ljubljano. Natasha Bedingfield. Trenutno pa z nami v Ritmu pozitive, kjer se družimo Rok, Luka in Nuša. In mislim, da v resnici vsi iščemo ta občutek, da za nekaj ur življenje postane bolj enostavno in zabavno. In ravno zato obožujem dogodke, ko se vse to poklopi.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
3: Laško gremo hribe, res nekaj posebnega, nekaj, kar res moramo doživeti vsi, ker je zares fantastično občutiti, da nekam pripadaš. Ja. To soboto se zato dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico in štartamo 9:30 zjutraj.
0: Tako, odličen koncert je pred nami, dobra hrana, sproščena družba, ogromno smeha, na odru pa fantastična Manca Špik, pa šarmanten Marko Vozel in vsi ljudje v Ritmu pozitive, tudi ansambl Veseljaki.
3: Točno, to na naših družbenih omrežjih v Ritmu pozitive, torej Facebook ali Instagram, pa že poteka nova nagradna igra za Zlatorogov Ruzak. Domen Kljum vas danes čaka z izzivom, vi samo komentirate ali všečkate video, mogoče ravno vi osvojite darilni paket Laško.
0: Torej se vidimo to soboto na Grmadi nad Ribnico, tam, kjer smo vsi malo bolj svoji.
1: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro, z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljum.
1: Gremo v hribe,
2: projekt Pivovarne Laško.
0: Tako, zdaj pa še malo več odlične glasbe, da štartamo že danes malo bolj veselo. Zakaj bi čakali na soboto? Moramo se pripraviti. Boni M postreže v nadaljevanju, pa tudi Toni Cetinski s svojim hitom Umirem, pa Eros Ramazzotti še pred peto v našem fantastičnem ritmu, ritmu pozitive.

0: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
1: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
0: Več na spletni strani gbsptuj.si.
2: Ste pripravljeni na akcijo?
3: Kocenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
2: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Športdirekt in Intersport.
3: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
2: Kocenter Ptuj, kjer šport nima meja.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si. Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
1: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
8: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predlogu interventnega zakona se obeta podpora. Za predsednika Mednarodne smučarske zveze potrjenih 5 kandidatov. Po plohah in nevihtah prehod hladne fronte. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, se tudi po drugi obravnavi v državnem zboru obeta zadostna podpora. Ker so predlagatelji zakona danes umaknili vložena dopolnila, bi lahko državni zbor zakon na današnji izredni seji tudi potrdil. Odhajajoča koalicija se medtem pripravlja na zakonodajni referendum. Odbor za nominacije in nagrajevanje Mednarodne smučarske zveze je končal pregled kandidatov za funkcijo predsednika in za 18 mest v predsedstvu oziroma svetu federacije. Nominacije kandidatov so bile ocenjene kot upravičene. Za mesto predsednika krovne zveze so potrdili 5 kandidatov. Za člana predsedstva kandidira Tomaš Kunstelj. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, so lokalizirali. Kot je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žniderko, so gašenje prenehala tudi letala. Pričakuje, da bo hladna fronta v prihodnjih urah dodatno pripomogla do končni umiritvi razmer na požarišču. Kljub temu bodo gasilci tudi ponoči ostali na terenu. S toplejšimi dnevi je na cestah tudi vse več kolesarjev, zato Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno varnosti kolesarjev in e-kolesarjev. Varnost kolesarjev pri nas se je lani poslabšala. Zabeleženih je bilo 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesari sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je enkrat več kot leto prej. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter na primorskem zmeru. Na domočna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Natureta.
5: Previdno zaprtje prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Novih Jarš proti Sneberjam na razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Zastoj so še na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjem.

0: In naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zastoj tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam in na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. Policijska kontrola pa je v Brnici pri Hrastniku, če opazite prijatelje v modrem še kje, pa jih zatožite na 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu, 5 čez 5. To so visoke vibracije ljubezni in smeha, to je ljubezen in to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Jutri pa bo z nami tudi prvi ledeni mož Pankraci. Za njim potem v sredo pride Servaci, na to Bonifaci. Za na konec v petek za moj rojstni dan pa še postana Zofka.
0: Dobiš lepo podarilo, okay. No pa da vidimo, koliko bo kaj ledeno oziroma mokro ta teden. Oziroma, kaj to sploh pomeni zdaj? Ker neke stare vraže pravijo, da mora biti hladno in mokro te dni, da je potem lepše poletje, ne? Ali kako gre to?
2: Jaz sem dejansko naredil raziskavo, tako da preverimo skupaj čez nekaj trenutkov.

0: Čista energija slovenske zabave. To je tisti trenutek, ko DJ ve, da plesišče nima več izhoda. Dej ruk ne v ritmu pozitive. 13 minut je čez peto, Luka, Rok in Nuša skupaj, zdaj pa nas bo ruknilo malo zmede iz neba. Ne?
1: Ja, prihaja najbolj zmeden vremenski praznik, trodnevni oziroma štiridnevni praznik v Sloveniji, ledeni možje, pankraci, servaci, bonifaci, potem pa še Sveta Zofija oziroma legendarna Postana Zofka. Kar je sicer, moram povedati, moj rojstni dan in jaz mislim, da sem edini človek v Sloveniji, ki bo že 27. leto za rojstni dan dobil isto darilo, dež.
0: Zagotovo nisi edin, dajte se javi, če ste ga zdaj slišali. Ampak ni tako, da to v bistvu ne pomeni nič dobrega, ne? Mislim, jaz sem vedno slišala, da če zofka zemljo poškropi, vreme poleti prida ni. Torej, če pada dež, adijo poletje.
1: Ne, ravno tukaj je narobe, je tukaj zgrešeno. To je ta slovenska drama.
0: A veš, se mi je zdelo, da je to.
1: Dejansko, jaz sem moral to raziskati, ker me celo življenje me dejansko folk to laži za. Pa rokne se, kiri se, če ostana zofka, bo vsaj lepo poletje. In dejansko sem šel raziskati, originalni pregovor je: če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
0: Torej, polulana zofka je dobra stvar.
1: Ja,
0: zofka mora biti polulana.
1: Ja, mora biti polulana, mora biti, ko pravijo. Če sred maja mal zalije naše vrtove, ja, ne bo zemlja imela vlago. Ne, brez vlage, veš, pa tudi ne gre, ne. Ja. Poletje pa tudi ne bo potem sušno. Tako da, če pa že takrat vse suho, pol pa, še veš, koruza joka, naši stari starši gledajo nebo, ko da iščejo Wi-Fi signal. Sam čakajo, da bo padel z neba.
0: Čekaj, malo, to pomeni, da je tebe vreme vseh teh 26 let v bistvu samo slavilo.
1: Ja, dejansko. Sicer se imam red takole taka vraževerja drugače, ampak še vedno pa ne morem verjeti, da obstajamo ljudje, ki verjamemo, da ena gospa z imenom Zofka odloča, če bomo julija zdaj pekli čevape na soncu ali pod tendo. Ne morem verjeti.

0: malo opora, malo samozavesti in veliko, pa puste me žved po svoje. Billy Joel to pove tako elegantno, da bo najraj zaploskal, ker med refrenom ploskalo in vriskalo, pa se bo tudi to soboto in to na prečudovitem razgledu.
1: Gremo ribe prav, yes! Iz Zlatoroga v Ruzak.
2: Najbolj je simpatično to, ker v hribih začnemo vsi govoriti isti jezik, ne? In to je to... A je še daleč?
0: A ja.
2: Koliko še? A, še malo, ok, še malo.
0: Ja, in potem
2: malo.
0: Ta še malo traja naslednjih 45 minut. Ja. Sicer ja, ok, mogoče je začeti malce teže in pa se pripraviti do tega, ampak na koncu je vedno vredno, sploh, ko te na vrhu čakajo glasba, nasmehi in fantastična družba.
2: Pa to imamo mi v malem prsto. Laško gremo v hribe, bo to soboto na Grmadi na Mali gori na Dribnico. Yes. Začnemo ob 9:30 dopoldan, z nami bodo pa odlični glasbeni gostje Manca Špik, Marko Vozel in Veseljaki.
0: O ja, pa še nekaj, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive vas že čaka nov video za Zlatorogov Ruzak. Domen Kljun ima danes en prav poseben izziv, super video je nastal. Vi pa morate samo dodati en komentar ali všečkate in mogoče darilo, Laški paket prihaja ravno do vas.
2: Komaj čakam soboto, ja. Bo pokalo od pozitive in mogoče tudi od romantike. Mm. Se veste, Marko Vozel, Manca Špik.
0: O,
2: njuda besedila in glas, to res seže do srca. Do srca.
1: Gremo ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
1: Gremo ribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Ja, v soboto se bomo stiskali, ta Manca Špik pa Marko Vozel, to bo fantastično. Zdaj, danes, pred 17:30 po našem ritmu, še ena doza romantike.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Privoščite si, kupite si kak kilogram mandarin.
2: Zakaj mandarine?
1: Če jeste mandarine, ne, potem ne boste dobili ledvični kamnov. To pa je ful pomaga.
2: Dekleta imate tak rada kamne?
1: Ja, samo dekleta, ženske imamo rade tiste žlahtne kamne, da ljubor na prstanih. Ledvični nas ne zanimajo.
2: No, zdaj si pa že malo zbirčna.
1: Opa, ne.
0: Štajersko budilko vam omogoča trgovina Njegač. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Zvezde med zvezdami.
8: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
7: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Lokalno.
1: Dober dan. 15. maja ob mednarodnem dnevu družin bodo v Ljubljani podelili certifikat družini prijazno podjetje. Med prejemniki je tudi Dom upokojencev Ptuj. Certifikat družini prijazno podjetje v Sloveniji od leta 2007 podeljuje Equilib inštitut, ki postopek izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter zainteresiranimi zunanjimi partnerji. Certifikat lahko pridobijo podjetja in javne ustanove z več kot 10 zaposlenimi.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Trenutno Črnomelj okroglih 20 stopinj, Maribor, Pragersko in Krško 19, Vojnik in Laško 18, Polzela in Mislinja pa 16. Če pogledamo v nebo in dobimo občutek, da se nekaj kuha, imamo prav. Danes po noči prihajajo padavine za vso Slovenijo, tako da bo tudi jutro oblačno in deževno. Zjutraj bo okoli 8 stopinj, čez dan pa se bo sicer pokazalo malo sonca, ampak vseeno ne bo več kot 13 stopinj. Tako da teden bo v glavnem oblačen z nekaj svetlimi trenutki in recimo dvema bolj suhima premoroma v sredo in v nedeljo. Idealno za počitek in opazovanje, kako narava srka svežina.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
4: Gremo na ceste.
3: Previdna prometna nesreča ovira promet na mengeški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem. Prometna nesreča prav tako ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in za Savsko cesto. Zastoji so, poročate na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, prav tako pa ste pazili zastoje na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: 5 minute čez pol šesto v našem ritmu in sem opazil, v hribih je signal za dobro voljo precej močnejši kot kjerkoli drugje.
1: Kak signal?
0: Ja, zato, ker tam ljudje ful manj gledamo v telefone in veliko več drug od drugega.
2: Yes. Zlato roga v Ruzah.
1: Ja, definitivno se lažje povežemo brez telefonov v naravi, zato Laško gremo v hribe, se zgodi to soboto ob 9:30 dopoldan se dobimo na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico, yes. Kjer bomo skupaj naredili en kup lepih spominov, pa mogoče tudi kak selfi.
0: No, točno to, pa zdaj veš kako gre. Nekdo igra harmonko, nekdo peče čevapčiče, nekdo že poje refren, še preden se koncert sploh začne.
1: Ja, na odru pa odlična Manca Špik, pa fantastičen Marko Vozel in Veseljaki, z nami pa tudi Domen Kljun s himno in seveda vsi ljudje v ritmu pozitive.
0: Točno, to. Če pa še želite še kakšno lepo nagrado, potem pa hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam vas čaka nov video za Zlatorogov Ruzak. Like ali komentar pa ste že v igri. To soboto pa gremo skupaj v hribe.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: 15 minut je do 6, v ritmu pozitive in točno vemo, čim poje Fan Young Cannibals, ker tudi mene moja kdaj včas spravijo pamet. Čas v pozitivnem smislu, včasih pa...
1: O, še bolj pozitivnem, vem, kaj si želim reči.
0: Ja, to sem mislil.
1: Se veš, lahko da je zato kriva luna, ne? Če pogledamo današnji dan... Skozi ena taka astrološka očala.
0: Okay.
1: Je večer kot naročen za malo umiritve, ker
0: res?
1: Luna je v ribah, kar pomeni, da so občutki danes malo glasnejši kot običajno. In srce včasih ve več kot glava, veš?
0: O, torej, kaj, hočeš reči, da je današnji večer ni za tiste velike odločitve, ampak bolj za te male, srčne trenutke, bolj za romantiko
1: ja,
0: danes,
1: tako,
0: a?
1: Ja, tako, bravo, za glasbo, ja. Za pogovor, pa da si malo odpečiješ od sveta, mogoče tudi kak kozarček čaja.
0: Ja, čaja. No,
1: skratka,
0: naj bo ta večer bolj mehak kot hiter,
1: ja.
0: To se dobro sliši, in bolj tvoj kot od kogarkoli drugega. Mi pa poskrbimo še za ta pravo glasbo.

0: valse romantiche, perché è una delle vanio Shawn Mendes in Camila Cabello, Cesnica e secondo nasce in ritmo pack radio rock and roll Elvis Presley, perché esce per il cesto pronto con naibo ponedilco vecir po vaše mokusu naibo kras naibo strasten e naibo rauno praudivi da ostanemo vedno u ritmu pozitiven.
1: Veš, da so prleki izumljeni, a pravo, skero vidiš skozi zid.
2: Vem, reče se.
1: Okno, kako ti to veš?
2: Ja, ti si mi povedal.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Čakaj ti, mojstrca, pic, kak je šlo? Testo si zihar kupla, ha?
6: Jo, jaz zala kupla. Kupljen je bil samo na del testo, jaz to zamesim, postim dva dni počivat, tako da je malo bolj lahkotno, puhasto, skratka popolno,
5: ej,
6: ne?
5: Ej, te pa bi povabila, da bi jaz to probal.
6: Če bi te povabila, bi ti pomagal, kaj bi pomil posodo?
5: Ne, jaz bi kar po zadnjem pajsov grežlajo pobrisal.
4: Štajersko budilko vam omogoča.
7: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
8: Zvezde med zvezdami.
9: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
8: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Ček.
10: Slovenca prav, Janez bo postavljena.

alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radia Ptuj. Danes izpostavljamo. Na Ptuju so predstavili nekatere največje evropsko sofinancirane investicije. Zaradi gradnje krožišča v Zgornjem Dupleku promet poteka počasneje. Razpis za ravnatelje osnovne šole Hajdina bodo ponovili. Ob jutrišnjem Evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi še posebej slovesto na Ptuju. Ormoški rokometaši zmagali na prvi tekmi za končno sedmo mesto. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju je minuli petek potekal osrednji dogodek letošnje komunikacijske kampanje Evropa v moji regiji, ki jo najstarejše slovensko mesto gosti med 15. aprilom in 15. majem. V spredje postavlja pridobitve na Ptuju in v Podravju, ki so bile omogočene s pomočjo evropskega sofinanciranja in imajo pozitiven vpliv na lokalno skupnost. Generalna direktorica Direktorata za kohezijo Mojca Aljančič je ob tem povedala.
4: Pogovorimo o evropski kohezijski politiki, govorimo o politiki, ki se ne meri zgolj o številkah in pogodbah, temveč v spremembah, ki jih ljudje vsak dan živijo. Govorimo o tem, kako se spreminja prostor, v katerem živimo, kako so storitve dostopnejše, kako nastajajo nove priložnosti in kako se krepijo skupnosti. Kohezija je vidna tam, kjer se izboljšuje kakovost bivanja in kjer razvoj postaja oprijemljiv. Današnji dogodek je namenoma umeščen v prostor in okolje, kjer se ti učinki jasno vidijo. Je priložnost, da evropsko kohezijsko politiko predstavimo tam, kjer ima resnični pomen, v lokalnem okolju in v življenju ljudi.
3: Ptujska županja Nuška Gajšek je predstavila nekatere največje evropsko sofinancirane investicije v mesto, med katerimi so stara steklarska delavnica, ki je postala sodobno kulturno središče za umetniško ustvarjanje in mladinske dejavnosti, park spominov na mestnem pokopališču, obnovljena ptujska mestna tržnica ter regionalne kolesarske povezave. Zaradi izgradnje krožišča v Zgornjem Dupleku je kar nekaj zastojev in promet poteka počasneje. Župan Mitja Horvat pojasni.
5: Moram reči, da tudi izgradnja drugega krožišča poteka bistveno bolj tekoče oziroma z manj zastoji. To pomeni, da smo se pri usmerjanju prometa v prvem kar nekaj naučili oziroma so se naučili izvajalci. Zdaj ta zamik pogodbeni je pač izvajalec navedel neke argumente, delno seveda tudi daljša zima, nekaj tudi pri spremembi projektne dokumentacije oziroma pri nekih prilagajanjah projektne dokumentacije in direkcija kot nosilec tega projekta oziroma izvedbe je odobrila to podaljšanje, sedaj je tudi delovna zapora podaljšana do 30.6.
3: Dupleški župan Horvat dodaja, da na občini pričakujejo, da bodo do takrat celoten projekt zaključili, kar pomeni, da bi promet stekel že kak mesec prej. Cilj izgradnje novih krožišč pa je, da bo promet bolj tekoč skozi obe krožišči in bolj varen tako za pešce, kolesarje kot voznike. Svet zavoda osnovne šole Hajdina na petkovi seji ni izbral novega ravnatelja. Razpis, na katerega so se prijavili dosedanji ravnatelj Mitja Vidovič in Peter Lipovšek ter Boštjan Petučnik, je bil neuspešen, je za Radio Ptuj povedal predsednik sveta Albin Dobnik.
6: Razpis oziroma imenovanje ravnatelja za obdobje od 1.7.2026 do 30.6.2031 je bilo neuspešno, namreč na seji noben izmed treh kandidatov ni prejel potrebne večine, torej 6 glasov, zato smo razpis označili kot neuspešen in gremo v ponovni razpis, ki bo objavljen ta teden v medijih.
3: Dodajmo, da svetu zavoda, ki ga vodi Dobnik, mandat poteče 29. junija letos. 12. maja je Evropski dan ozaveščanja o možganski kapi in člani Združenja bolnikov cerebrovaskularno boleznijo Slovenije se bodo jutri družili na Ptuju. Predsednik Milan Čuček.
7: Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije. To so bolniki po možganski kapi, ki delamo po celi Sloveniji, imamo 26 klubov in nekako skušamo programe olepšati življenje bolnikom in seveda tudi njihovim.

0: Sojcem. Na Ptuju bomo se tokrat dobili na Evropskem dnevu po možganski kapi, ki je 12. maja, in bomo pogledali program bolnikov po možganski kapi. Hkrati pa bomo se stvar razvelili s tem, da bomo pohod naredili, kakšen kilometer pa pol, za bolnike po možganski kapi in za tudi naše druge člane.
1: Ob tej priložnosti ji bo sprejela in nagovorila tudi županja mesta občine Ptuj Nuška Gajšek. Čuček je povedal, da so se Ptuj letos izbrali za druženje, da člani združenja spoznajo njegovo bogato kulturno dediščino in lepoto. Šport. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so na prvi tekmi za 7. mesto v ligi NLB doma premagali Škofjo Loko 34-31. Za domačo ekipo je 6 golov dosegel Filip Jerenec, ki je po tekmi dejal:
2: "Zelo zanimivo. Jaz mislim, da je bilo zelo dosti golov za prvi polčas, ne? Tako da to je vedno zanimivo za gledalce. Pol pa smo, hvala Bogu, v drugem polčasu še v bistvu to nekako zmanjšali, pa vseeno mi zabili toliko več, da smo tekmo pripeljali do konca relativno mirno. Imeli smo par situacij, ampak so se ti mlajši izkazali, da so zabili takrat, kar bilo treba. Ne bo gli dosti časa minilo med tudi med dvema tekmoma, tako da mislim, da bo igra kar podobna. Zelo zanimiva se je, pa pač ne, domača tekma bo pri njih, tako da mislim, da smo boljši vseeno, ampak bo pa zelo zanimivo in blizu."
1: Jerenec sicer po koncu sezone zapušča ormoško ekipo. Odhaja tudi Ignjat Nešić. Jasno je tudi, da Marko Bezjak ne bo več trener ormoških rokometašov. Kdo ga bo nasledil, zaenkrat še ni znano. Kronika. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelja organizira Agencija za varnost prometa, skupaj s policijo bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cesta namreč vedno več. Agencija opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju v desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa naj odpirajo z desno roko, tako da bodo prisiljeni pogledati levo prek ramena. Na tak način bodo zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarjem medtem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona. Z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni. Hkrati naj preverijo, ali je kolo brezhibno. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim lep dan in vas vabim, da ostanete v družbi Radia Ptuj.
3: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala na Grajeni pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 9.30. V Zavrču pri osnovni šoli bo od 11.00 do 12.00, pri trgovini bo od 12.10 do 12.40, v Novi vasi pri gasilskem domu pa bo od 13.10 do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v torek 12. maja, za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 81. letu se je poslovila Marija Manja Zlatnik iz Moškancev 97. Nazadnje stanojoča v centru starejših občanov Ormož. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. V 81. letu se je poslovila Marija Manja Zlatnik iz Moškancev 97. Nazadnje stanojoča v centru starejših občanov Ormož. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Domači obrazi na Radiu Ptuj. Danes sem z vami Marija Slodnjak. V goste pa sem povabila Franca Kekca, nekdanjega župana občine Markovci, ki je ob letošnjem občinskem prazniku prejel najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan občine Markovci. Lepo pozdravljeni, pa bi mogoče na začetku povedali, kaj človeku po tolikšnih letih, odkar ste bili župan, pomeni to priznanje.
2: Najprej lep dan in lep pozdrav vsem, ki poslušate Radio Ptuj. Moram reči, da sem počaščen, ne vem, ta pravega izraza za to, počaščen za to, da sem, čeprav po mnogih letih, dobil priznanje častnega občana občine Markovci, pa mislim, da mi to priznanje daje več kot polovica občanov, kar mi veliko pomeni, da pa je tako dolgo trajalo, pač so se stvari dogajale, čeprav je pa predlog bil že takoj po mojem prenehanju županovanja v občini. Ampak takrat ni uspelo, je pa daj uspelo po toliko in toliko leti in mnogi, ki so mi čestitali ob tem priznanju, so rekli, no končno.
1: Po izobrazbi ste učitelj biologije in kemije. Zakaj vas je privlačilo naravoslovje takrat?
2: Kar se tega tiče, moje znanje malo širše, torej sem na kmetiji se rodil, na kmetiji živel in končal tudi srednjo kmetijsko šolo Maribor. Po maturi na kmetijski šoli v Mariboru pa sem leto dni služboval kot pospeševalec v kmetijski zadrugi Muritnici in po enem letu, več zrokov je bilo za to, sem se vpisal na pedagoško akademijo v Ljubljani na biologijo, kemijo in končal v leta 62 študij biologije, kemije. In vse skozi svojo mladost in do tega časa sem bil povezan z naravo in jo imam rad.
1: Nekaj časa ste bili na šoli in tudi ravnatelj v Cirkulana?
2: Ja, to je dolga zgodba, ne vem, če imamo toliko časa. Bom direkten. Zato, ker nisem bil komunist, nisem imel rdeče knjižice in v času Gojčiča nisem imel dovolj pogoja, da bi lahko postal ravnatelj na osnovni šoli Hajdina, tam, kjer sem služboval tudi in tudi me je kolektiv podprl in Zavod za šolstvo izbral za ravnatelja, Gojčič pa je protestiral proti temu. In to je bil vzrok, da sem jaz takrat protestno zapustil svetarske vrste in se odločil za službo na Slovenija Les Ljubljana. In sem potem v Slovenija Les Ljubljana skrbel za opremo šol, didaktično opremo šol, vrtcev, tudi dijaške domove opremljal in ostal v Sloveniji so 16 let. Kar lepo obdobje in to je bilo tudi moje novo pridobivanje znanja iz drugih področij. Ampak šolstvo mi je še vedno ostalo pri srcu.
1: Pa ste ves čas tudi bili aktivni v kraju. Najprej kot režiser, kot prosvetni delavec ste nekako začeli tudi v kulturnem društvu, ki je bilo takrat tudi v vaši vasi.
2: Vse skozi sem blisko bil član prosvetnega društva Bukovci, kjer je bil tudi moj oče tajnik in kot oče nas je otroka spodbuja k takemu delu, da to sem že v osnovnošolskem času začel delati v dramski skupini, igral kot igralec pri teh igrah, ki smo jih na vasi igrali. Kasneje po maturi pa sem postal tudi režiser, nekaj časa režiral, pa bil sem nekaj časa blagajnik društva.
1: Zakaj ste v poznejših letih začutili to, da takšna vaška občina potrebuje turistično društvo?
2: To pa je bilo že v času občine, ko sem postal župan. Delo v Slovenija leso mi je dalo veliko širši pogled v gospodarstvo. In turizem je ena izmed močnih gospodarskih panog. Zato mi je to postalo cilj ustvariti v Markovci tudi to. Pogoje v Markovci pa so lepi in zelo bogati za to dejavnost turističnega društva. In smo ustanovili prvi mandat, ko sem postal župan, turistično društvo Markovci in prvi zelo dober predsednik je bil Brodnjak Franc. Pa še daj je ob tej 15-letnici si prislužil res priznanje za to.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili o tistem času, ko je Franc Kekec bil župan.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Spremljate oddajo Domači obrazi. Danes gostimo častnega občana občine Markovci in nekdanjega župana Franca Kekca. Kot župan ste občino Markovci vodili 3 mandate. Kaj pa je bilo tisto prelomno, da ste se odločili za delo v politiki?
2: Ni bila moja želja. Nisem nikdar deloval v politiki, ker me je politika razočarala. Glede na to, da sem zaradi politike mogel oditi iz svojega poklica. Zato nisem bil nikdar pristaš ne ene stranke, ne druge. Ampak v času osamosvojitve, pri mestni četrti Markovci, sem pa bil takrat svetnik pri mestni četrti, ampak bom rekel, da nisem bil dovolj aktiven. Ampak bil sem pa takrat ravnatelj v Cirkulanah in Cirkulanah smo že veliko naredili novo šolo. In sta prišla k meni predstavnika Slovenske ljudske stranke pred volitvami domov k meni me prositi, da kandidiram za župana. In to je bil tisti vzrok za prehod v politiko. In sta me prepričala, da moram kandidirati. In sem kandidiral pa najbolj iz radovednosti, pa sem dobil mesto župana.
1: Kaj vam je bilo najbolj pomembno pri vodenju občine, ki je potrebovala tako ceste kot drugo infrastrukturo, pa tudi društva so potrebovali denar za svoj obstoj, kar nekaj jih je že bilo v občini Markovci?
2: Moj osnovni moto v življenju je, ko dva enako razmišljata, eden ni potreben. In to je bilo moje osnovno vodilo pri vodenju občine vse 3 mandate. Kaj to pomeni, je veliko možnosti za razlago. Torej, sprejel sem to delovno mesto župana zato, da bi ljudem pomagal. Ljudem pa lahko pomagaš, če jih poslušaš. In moraš najprej ugotoviti njihove probleme in zato je moje vodenje občine bilo poslušati ljudi, kaj bi radi in kaj bi želeli imeti. In iz tistega, kaj so možnosti, je treba te stvari ljudem pomagati. Svetniki pa so zato tam, da so pomagali pri tem. Pomoč pa ni v tem, samo da si moj, da potrebuješ moje, ampak pomagaj pri tem tudi s svojimi idejami in svojim znanjem. In to je bilo moje vodilo.
1: Nekatere odločitve so bile zelo pomembne za nadaljni razvoj občine Markovci. Recimo, med temi je prav gotovo obrtna cona Novi York. Spomnim se, da takrat bilo kar veliko začudenje, da vi gradite v Markovci ven iz Ptuja tako veliko obrtno cono.
2: Ja, to je ena izmed mojih tudi, jaz pravim, največjih uspehov v razvoju občine. S tem smo gospodarstvo občine zelo dvignili, dali možnost zaposlitev mnogim občanom in osnovno želja je nastala tudi s pomočjo pečerka Janeza, ki mi je veliko pomagal pri tem, da smo ustanovili obrtno cono Markovci, ki tudi še danes naprej živi in mislim, da ima lepe možnosti še za nadaljnje razvoje.
1: Že takrat se je pa govorilo tudi o poteku ceste, te glavne ceste, ne, o kateri še zdaj veliko govora. Kakšni so bili tisti prvotni načrti o poteku te ceste in kje se je v bistvu izjalovilo vse to?
2: Torej, en izmed vzrokov za razvoj obrtne cone je bila tudi planirana hitra cesta. In obrtna cona Novi York in Markovcih je idealna lega zaradi te hitre ceste, ki bi naj bila hitra, tako kot je takrat bila planirana. Vendar so se stvari sfižile. Ob hitri cesti, ki smo jo občina Markovci kot edino možno varianto začrtali kot južna varianta in z dvonadstropnim mostom, spodna etaža bi bila lokalni promet, Videm, Markovci in Haloze, zgornja etaža bi pa bil tranzit. In če bi se to uresničilo, bi na cesta imela svoj pomen takšni, kakšnega v gospodarstvu rabimo. Zdaj pa je ta problem, ki je cesta poteka na severni strani, ki bo veliko dražja, veliko prometa, veliko, torej ekoloških problemov, veliko, veliko več, na katere danes nišče ne razmišlja. In vzrok za to je, pravim, da nekje v nekaterih privatnih rokah in pa ptičari so bili tisti, ki so prevzeli vso to odgovornost, za to pa ni res. Ne. Ptičare se tudi v Evropi se je masikar Natura 2000 dala prirediti in so se stvari preko Nature 2000 tudi infrastrukturno rešile. Torej, to, kar se je ptičarom dalo v roke, takrat je nerealno.
1: Skozi vašo občino poteka kar velik kos jezera. Kaj menite kot nekdanji župan? Kaj je vaša občina s pomočjo teh sredstev lahko naredila oziroma kaj je izgubila, ko se je zgradil ta jez?
2: Torej to Ptujsko jezero je velik poseg v naravo. In zaradi tega je prišlo do marsih kakšnih sprememb na tem področju, predvsem Šturmovcev. In najprej dobre stvari tega so predvsem koncesnina, ki je občina Markovce dobivala strani Dravskih elektran. To je bil lep denar. To je bil vsakoletni 30% proračuna, ki smo ga dobivali na račun koncesnina iz elektrarne. Je pa na drugi strani velik poseg v naravo, ki je negativno vplival na gospodarstvo občine Markovce. Domači obrazi.

0: Domaći obrazi.
1: Moj današnji gonsuda i domaći obrazi je nekdanji županin časni općan Markovcev Franc Kekec. Glede na to, da je že v času vašega mandata se občina Markovci tudi zelo spremenila, je pa mogoče še kaj, kaj bi vaša občina potrebovala?
2: To, kar imamo, je posledica tega, da smo v teh prvih treh mandatih zgradili v vseh vaseh vaške domove, ker moje osnovno motivo je bil to, da ljudje morajo nekje imeti prostor, kjer se lahko zbirajo in kjer lahko delajo. S tem so dobili tudi nove delovne pogoje društva, ki smo jih tudi osredno financirali. Vsako društvo, ki je nastalo, je dobilo svoj začetni kapital. Pozneje se pa je društvo od svojega dela tudi financiralo preko občinskih razpisov. In zato v bistvu vsa društva v Markovcih dobro delujejo, predvsem pa pevski zbori, ki jih imamo malo, kar nekaj. Tako da bom rekel, Markovci smo pojoči narod in upam, da bo tako tudi naprej ostalo. Pa upam, da ne bo zmanjkalo želja. Dom upokojencev je bila moja, ne samo moja želja, ampak tudi vaščani mnogi so bili nadušeni tem, da bi Markovci imeli svoj dom, ker imamo tudi sorazmerno predvsej upokojencev, ki so želeli tudi domiti in dom je bil zelo daleč, kar se tiče programa in planina, z pomočjo doma upokojencev Ptuj. In z mojim odhodom so se stvari spremenile, ker so pač novi občinski možje so prekinili pogovore in odnose z domom upokojencev Ptuj, ki je iz strani občine Markovci takrat dobil tudi koncesijo, kar je in je prav, ker je zato bil dom pripravljen. Vse ostalo, kar se je pa kasneje dogajalo, pa je bilo neustrezno glede na stroko. In se bojim, da doma ne bo.
1: Kako pa preživljate čas zdaj, ko ste upokojeni? Kaj delate?
2: 5 let sem že vdovec, moral sem to sprejeti, ker življenje takšno je, pač rojstvo je začetek smrti, tako da to sprejemam biološko, narava je pač taka. Sam skušam čim bolj ostati v kontaktu z prijatelji, ki jih nimam malo, imam kar nekaj, in se družim z ljudmi, delam okrog hiše, skrbim zase in za svoje vrt.
1: Ste še vpeti v lokalno politiko?
2: Ne. Ne želim, zato ker težko prenašam te politične zdrahe in sem proti enoumju. Torej, za mene ni samo ene variante. Za mene pomeni končni efekt dogovor med mnogimi idejami, ki jih imajo lahko v različnih strankah ljudje. Ampak ideje so tiste, ki ustvarjajo nove vrednosti in nove življenje, ampak do njih je treba priti v soglasju z vsem, ne pa samo, da si naš, pa če rebeš kaj, ne.
1: Katera pa tista vaša želja, osebna ali tudi v kraju ali kakorkoli, ki jo še želite v času svojega življenja izpolniti?
2: Bim rekel, da so te želje zdaj zelo redke. Skrbim, da se sam čim bolj počutim, bo dobro in da nimajo z mano problemov pa težav moji svojci.
1: Franc Kekec, hvala vam za obisk in vse dobro želim tudi v prihodnje.
2: Hvala za povabilo, pa upam, da se še kaj vidimo kdaj.
1: Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Domači obrazi.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
5: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci. Generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Danes izpostavljamo. Komunalno podjetje Ptuj poziva k racionalni porabi pitne vode. Država bo za projekt avstrijskega Palfingerja v Ormožu namenila 17 milijonov evrov. Na Ptuju je v petek potekal osrednji dogodek pobude Evropa v moji regiji. Vrtec Ptuj praznoval svoj 42. praznik in 81 let delovanja. Preglejmo podrobneje. Komunalnem podjetju Ptuj že občutijo prve posledice suše, vendar jim večjih težav ta zaenkrat ne povzroča.
2: Opažamo v zadnjem času povečano porabo vode. Mi načrpamo na dan pod 14 tisoč kubikov, zdaj smo blizu 17, kar seveda je posledica tega sušnega obdobja. V tem trenutku večjih težav ne opažamo, nam naše količine načrpane vode zadostujejo za potrebe naših odjemalcev. Želim vse odjemalce pozvati k racionalni rabi pitne vode, namreč pitna voda je prvenstveno namenjena osebni pa gospodinski rabi, šele potem pa za druge namene.
1: Je pozval direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Vlada je v načrt razvojnih projektov 2026-2029 uvrstila 16,8 milijona evrov subvencije avstrijske družbi Palfinger v Ormožu. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pravi,

0: se moramo, da gre za veliko mednarodno podjetje, ki ima več kot 30-35 podjetij po celem svetu, ena izmed takšnih uprav v Ormožu. Obeta se veliko število novih zaposlitev, kot tudi vemo, da je to podjetje, ki je zelo razvojno naravnano, tako da bo tudi doprineslo veliko zaposlitev z dodanimi vrednostmi. Seveda pa bo tudi velika priložnost, da se bodo tudi naši podjetniki povezali z tem podjetjem. Konec koncev potrebe takega podjetja so velike in jaz verjamem, da bodo z takšnimi drugimi storitvami tudi lahko sodelovali in še bolj ukrepili ta gospodarski razvoj. Naša občina pa verjamem, da je to pomembno za ta del regije, kot tudi za celotno državo Slovenijo.
1: Palfinger bo za investicijo v Ormožu letos prejel skoraj 2,4 milijona evrov, prihodnje leto okoli 6,4 milijona in leta 2028 malenkost manj kot 8 milijonov evrov. Na Ptuju je minuli petek potekal osrednji dogodek letošnje komunikacijske kampanje Evropa v moji regiji, ki jo najstarejše slovensko mesto gosti med 15. aprilom in 15. majem. V spredje postavlja pridobitve na Ptuju in v Podravju, ki so bile omogočene s pomočjo evropskega sofinanciranja in imajo pozitiven vpliv na lokalno skupnost. Ptujska županja Nuška Gajšek je poudarila pomen evropskih sredstev za projekte občine.
2: Brez Evrope, brez evropskih sredstev, brez tega, da imamo možnost se prijavljati na te razpise, ki seveda niso enostavni, to je treba povedati, tako da z tega mesta tudi pohvala vsem mojim sodelavcem, ki to res že obvladajo in zelo dobro delajo. Ni samo umevno, da sredstva so na voljo in da jih lahko dobiš. Treba je kar poznati sistem in tukaj si bi želeli, da bi ga mogoče lahko v prihodnje malenkost bolj poenostavili, da bi lahko bili še bolj učinkoviti pri tem, da bi mogoče še kakšno stvar več lahko redili, ampak generalno gledano to, kar nam je uspelo, da se da in kar pričakujemo tudi prihodnje, je za to izjemnega pomena in z tega mesta mislim, da smo res lahko zadovoljni in ponosni na vse, kar smo ustvarili.
1: Kot je ob robu dogodka povedala generalna direktorica direktorata za kohezijo Mojca Aljančič, se evropska kohezijska politika ne meri le v številkah in pogodba, temveč v spremembah, ki jih ljudje vsak dan živijo. Vrtec Ptuj je minuli petek praznoval svoj 42. praznik in 81 let delovanja. Na osrednji prireditvi je nastopilo kar 223 otrok, od katerih jih bo 174 letos prvič prestopilo šolstvo. Prag. Skozi ples, petje in igro so predstavili celoletno ustvarjanje ter dejavnosti projekta, ki je bil letos posvečen naravi in raziskovanju gozda. Ravnateljica Mateja Lobenwein se je v prazniku zahvalila zaposlenim, staršem, otrokom in vsem, ki so ustvarjajo lepo zgodbo vrtca Ptuj. Ob tem je poudarila, da prav narava otroke uči sočutja, spoštovanja, sodelovanja in povezanosti, vrednot, ki jih danes vsi še posebej potrebujemo. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijeten ponedeljek.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Na Ptuju so predstavili nekatere največje evropsko sofinancirane investicije. Zaradi gradnje krožišča v Zgornjem Dupleku promet poteka počasneje. Razpis za ravnatelje osnovne šole Hajdina bodo ponovili. Ob jutrišnjem Evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi je še posebej slovesno na Ptuju. Ormoški rokometaši zmagali na prvi tekmi za končno sedmo mesto. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju je minuli petek potekal osrednji dogodek letošnje komunikacijske kampanje Evropa v moji regiji, ki jo najstarejše slovensko mesto gosti med 15. aprilom in 15. majem. V spredje postavlja pridobitve na Ptuju in v Podravju, ki so bile omogočene s pomočjo evropskega sofinanciranja in imajo pozitiven vpliv na lokalno skupnost. Generalna direktorica Direktorata za kohezijo Mojca Aljančič je ob tem povedala.
3: Pogovorimo o evropski kohezijski politiki, govorimo o politiki, ki se ne meri zgolj o številkah in pogodbah, temveč v spremembah, ki jih ljudje vsak dan živijo. Govorimo o tem, kako se spreminja prostor, v katerem živimo, kako so storitve dostopnejše, kako nastajajo nove priložnosti in kako se krepijo skupnosti. Kohezija je vidna tam, kjer se izboljšuje kakovost bivanja in kjer razvoj postaja oprijemljiv. Današnji dogodek je namenoma umeščen v prostor in okolje, kjer se ti učinki jasno vidijo. Je priložnost, da evropsko kohezijsko politiko predstavimo tam, kjer ima resnični pomen, v lokalnem okolju in v življenju ljudi.
2: Ptujska županja Nuška Gajšek je predstavila nekatere največje evropsko sofinancirane investicije v mesto, med katerimi so stara steklarska delavnica, ki je postala sodobno kulturno središče za umetniško ustvarjanje in mladinske dejavnosti, park spominov na mestnem pokopališču, obnovljena ptujska mestna tržnica ter regionalne kolesarske povezave. Zaradi izgradnje krožišča v Zgornjem Dupleku je kar nekaj zastojev in promet poteka počasneje. Župan Mitja Horvat pojasni.
4: Moram reči, da tudi izgradnja drugega krožišča poteka bistveno bolj tekoče oziroma z manj zastoji. To pomeni, da smo se pri usmerjanju prometa v prvem kar nekaj naučili oziroma so se naučili izvajalci. Zdaj ta zamik pogodbeni je pač izvajalec navedel neke argumente, delno seveda tudi daljša zima, nekaj tudi pri spremembi projektne dokumentacije oziroma pri nekih prilagajanjah projektne dokumentacije in direkcija kot nosilec tega projekta oziroma izvedbe je odobrila to podaljšanje, sedaj je tudi delovna zapora podaljšana do 30.6.
2: Dupleški župan Horvat dodaja, da na občini pričakujejo, da bodo do takrat celoten projekt zaključili, kar pomeni, da bi promet stekel že kak mesec prej. Cilj izgradnje novih krožišč pa je, da bo promet bolj tekoč skozi obe krožišči in bolj varen tako za pešce, kolesarje kot voznike. Svet zavoda osnovne šole Hajdina na petkovi seji ni izbral novega ravnatelja. Razpis, na katerega so se prijavili dosedanji ravnatelj Mitja Vidovič in Peter Lipovšek ter Boštjan Petučnik, je bil neuspešen, je za Radio Ptuj povedal predsednik sveta Albin Dobnik.
5: Razpis oziroma imenovanje ravnatelja za obdobje od 1.7.2026 do 30.6.2031 je bilo neuspešno, namreč na seji noben izmed treh kandidatov ni prejel potrebne večine, torej 6 glasov, zato smo razpis označili kot neuspešen in gremo v ponovni razpis, ki bo objavljen ta teden v medijih.
2: Dodajmo, da svetu zavoda, ki ga vodi Dobnik, mandat poteče 29. junija letos. 12. maja je Evropski dan ozaveščanja o možganski kapi in člani Združenja bolnikov cerebrovaskularno boleznijo Slovenije se bodo jutri družili na Ptuju. Predsednik Milan Čuček.
6: Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije. To so bolniki po možganski kapi, ki delamo po celi Sloveniji, imamo 26 klubov in nekaj nekako skušamo programe olepšati življenje bolnikom in seveda tudi njihovim svojcem. Na Ptuju bomo se tokrat dobili na Evropskem dnevu po možganski kapi, ki je 12. maja, in bomo pogledali program bolnikov po možganski kapi. Hkrati pa bomo se stvar razvelili s tem, da bomo pohod naredili, kakšen kilometer pa pol, za bolnike po možganski kapi in za tudi naše druge člane.
2: Ob tej priložnosti ji bo sprejela in nagovorila tudi županja mesta občine Ptuj Nuška Gajšek. Čuček je povedal, da so se Ptuj letos izbrali za druženje, da člani združenja spoznajo njegovo bogato kulturno dediščino in lepoto. Šport. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so na prvi tekmi za 7. mesto v ligi NLB doma premagali Škofjo Loko 34-31. Za domačo ekipo je 6 golov dosegel Filip Jerenec, ki je po tekmi dejal:
7: "Zelo zanimivo. Jaz mislim, da je bilo zelo dosti golov za prvi polčas, ne? Tako da to je vedno zanimivo za gledalce. Pol pa smo, hvala Bogu, v drugem polčasu še v bistvu to nekako zmanjšali, pa vseeno mi zabili toliko več, da smo tekmo pripeljali do konca relativno mirno. Imeli smo par situacij, ampak so se ti mlajši izkazali, da so zabili takrat, kar bilo treba. Ne bo gli dosti časa minilo med tema dvema tekmoma, tako da mislim, da bo igra kar podobna. Zelo zanimiva se ja, pa pač ne, domača tekma bo pri njih. Tako da mislim, da smo boljši vseeno, ampak bo pa zelo zanimivo in blizu."
2: Jerenec sicer po koncu sezone zapušča ormoško ekipo. Odhaja tudi Ignjat Nešić. Jasno je tudi, da Marko Bezjak ne bo več trener ormoških rokometašov. Kdo ga bo nasledil, zaenkrat še ni znano. Kronika. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa, skupaj s policijo bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cesta namreč vedno več. Agencija opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju v desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa naj odpirajo z desno roko, tako da bodo prisiljeni pogledati levo prek ramena. Na tak način bodo zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarjem medtem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona. Z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni. Hkrati naj preverijo, ali je kolo brezhibno. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim lep dan in vas vabim, da ostanete v družbi Radia Ptuj.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.